0: веселий вінничан.
1: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Венесуелі сталися два потужних землетруси. На Чернігівщині оголошено про обов'язкову евакуацію з 12 прикордонних містечок. На кордоні з Румунією відкрили додатковий виїзд для туристичних автобусів. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Два потужних землетруси сталися вночі з середи на четвер у Венесуелі. За інформацією геологічної служби Сполучених Штатів Америки, епіцентр розташувався приблизно за 27 кілометрів на захід від населеного пункту Морон на узбережжі Карибського моря. На глибині 13 кілометрів. Землетрусою магнітудою 7,5 бала спричинили масштабні руйнування, зокрема у столиці країни Каракасі. Наразі невідома точна кількість постраждалих. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив усім урядовим відомствам надати допомогу постраждалим.
0: Україна.
2: Росія готуватиме інженерних фахівців для дронової економіки на базі одного з вишів в тимчасово окупованому Донецьку. Про це повідомив Центр вивчення окупації. Університет Інополіс є головним центром федеральної мережі робототехніки. Загальний обсяг державного фінансування проєкту – приблизно 350 мільярдів рублів, йдеться у дописі. На Чернігівщині оголошено про обов'язкову евакуацію з 12 прикордонних населених пунктів. Рішення ухвалила Рада оборони Чернігівської області на запит військових. Починаючи з 1 липня буде проведено обов'язкову евакуацію з містечок Корюківської, Городнянської, Новгород-Сіверської та Семенівської громад. Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чауз. Затверджено евакуаційні маршрути і транспорт. Евакуйованих забезпечать місцями для тимчасового проживання. На кордоні з Румунією відкрили додатковий виїзд для туристичних автобусів. Режим пропуску кордону на виїзд з України у пункті Яківці – Раковець у Чернівецькій області діятиме до кінця літа, повідомила Державна прикордонна служба. Таким чином планують зменшити навантаження на інших напрямках під час літнього туристичного сезону. Рішення погодили з румунською стороною. Перед поїздкою перевізник має зареєструвати автобус в системі «Є-черга» і прибути до пункту пропуску кордону Яківці-Раковець у визначений час. Він працює цілодобово. У мене ж все. Почуємось.
1: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені виявили, що кажани вміють відфільтровувати шум середовища. Нове дослідження стверджує, що релігійні ритуали допомагають тамувати біль. Науковці з'ясували, яка група крові підвищує ризик розвитку діабету. Далі про це і не тільки докладніше. Вчені з'ясували, як кажанам вдається ефективно полювати і не зважати на сторонні звуки. Під час польоту ці тварини змінюють частоту своїх ультразвукових сигналів. Завдяки цьому відлуння від крил комах потрапляє у зони максимальної чутливості слуху кажана. Водночас фоновий шум від дерев, трави чи води залишається поза цією зоною і не заважає. Тварини просто відфільтровують важливу інформацію ще на етапі її отримання, щоб не перевантажувати мозок. Дослідники вважають, що такий принцип захисту від шумів можна використати для створення нових інформаційних систем. Релігійні ритуали можуть впливати не лише на емоції, а й на фізичне сприйняття болю. Вчені з'ясували, що після колективних богослужінь люди стають більш довірливими та

0: Недослідження вчених з Китаю показало, що носії третьої групи крові, тип Б, мають вищий ризик захворіти на діабет другого типу. Ймовірність розвитку цієї недуги у них в середньому на 28% вище, ніж у решти людей. Проте фахівці заспокоюють, адже цей показник значно менше за загрози від неправильного способу життя. Наприклад, малорухливість підвищує ризик діабету на 112%, а зайва вага залишається найголовнішим фактором небезпеки. Наразі науковці продовжують вивчати точні причини такої вразливості та пов'язують її з мікробіомом кишечника. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Місто над Бугом. Налаштуйтеся на перемогу.

0: життя єдина мить.
1: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
2: Місто надбух.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Yeah.
1: Shine your light.
0: I'm shining my light.
2: Місто над Богом.
3: Перемога починається з кожного з нас.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Швейцарія та Канада вийшли до плей-офф чемпіонату світу з футболу. Україна сенсаційно здолала збірну Бразилії в матчі Ліги націй з волейболу серед чоловіків. «Динамо» підписало 18-річного форварда структури ПСЖ. Про це далі. У квартеті «Б» чемпіонату світу 2026 з футболу відбулись заключні матчі групового етапу. До заключного туру лідером групи підходила збірна Канади. У турнірній таблиці канадці випереджали Швейцарію завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. В останньому поєдинку саме ці команди зійшлися в очному протистоянні, яке мало визначити переможця квартету та потенційні пари плей-офф. В результаті матч завершився з рахунком 2-1 на користь Швейцарії. Таким чином, саме збірна Швейцарії завершила груповий етап на першому місці в квартеті «Б». Канада ж посіла друге місце групи. Чоловіча збірна України з волейболу вперше у своїй історії здолала Бразилію у 4 сетах. До другого

0: «Динамо» підписало контракт із 18-річним форвардом П'єром Мунгенге. Про це повідомили на офіційному сайті «Киян». Угода з футболістом розрахована на 3 роки. До команди французький нападник приєднається з 1 липня. Футбольну кар'єру Мунгенге розпочав на батьківщині, виступаючи в академії футбольного клубу «Еврі», а згодом перебрався до «Вільжуїфа». З 2021 року нападник грав у структурі французького гранда ПСЖ. З моменту приєднання до нього Мунгенге виступав у юнацьких командах різних вікових категорій. У сезоні 2025-26 років француз став найкращим бомбардиром юнацької ліги УЄФА, забивши 5 голів у 9 матчах, а також очолив гонку нападників у юнацькому кубку Франції. 7 голів у 7 зустрічах. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».
2: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Раніше кричали, ламали мене, не вірили, що я злечу. А я геть одна йшла, і все пекло, всі думали, що я втечу. Вони помилялися, падала і підіймалася, я ще жива. Всі думали, що загублюся та робляться справжні дива. Я вірю у себе, тепер із вершини сміливо дивлюся цей світ. Із ваших жахливих слів мої крила, дивіться на мій політ. Сміливо, я знаю, ти як щоб ви знали, скільки я пережила. Всі думали, що загублю.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Нацбанк оприлюднив детальне роз'яснення щодо рішення визнати гендиректора «Укрпошти» таким, що не відповідає вимогам професійної придатності. Плани «Укрзалізниці» підвищити вантажні тарифи можуть не лише збільшити навантаження на бізнес, а й поглибити фінансові проблеми перевізника. Другий міжнародний торговельний форум «Спільні дії для спільного майбутнього» пройде у Києві 9 липня. Про це слухайте далі. Національний банк України оприлюднив детальне роз'яснення щодо рішення визнати гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності. Регулятор заявив, що рішення стало результатом тривалого наглядового процесу і не пов'язане з планами компанії отримати банківську ліцензію. У Національному банку пояснили, що рішення про невідповідність Смілянського вимогам професійної придатності стало наслідком адміністративного провадження, відкритого в листопаді 25-го року. Як зазначають у регуляторі, підставою для нього стали результати наглядових заходів щодо «Укрпошти», впроведених впродовж 23-26 років, під час яких були зафіксовані системні порушення в діяльності компанії. Плани «Укрзалізниці» підвищити вантажні тарифи на 30% з серпня можуть не лише збільшити навантаження на бізнес,

Другий міжнародний торговельний форум «Спільні дії для спільного майбутнього» проходитиме у Києві 9 липня. Захід об'єднає представників держави, бізнесу, міжнародних партнерів та експертної спільноти. У фокусі – практичні кроки для реалізації експортної стратегії України до 2030 року та інтеграції України до єдиного ринку ЄС. Серед спікерів Тарас Качка – віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства України. А також представники ЄС в Україні, посольства Німеччини в Україні та великого бізнесу. Окрім цього, участь у форумі візьмуть представники держави, компаній-експортерів, бізнес-асоціацій, торгово-промислових палат, міжнародних організацій, фінансових установ та експертної спільноти. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці тестують систему, яка допоможе громадському транспорту менше стояти на світлофорах. Понад 400 випадків порушень правил паркування зафіксували у Вінниці з початку червня. У Вінниці тимчасово обмежать газопостачання. А зараз про все та інше докладніше. У Вінниці тестують систему, яка допоможе громадському транспорту менше стояти на світлофорах. Як повідомила міська рада, на під'їздах до площі Калічанської встановлено спеціальні датчики, які щитують сигнали з трамваїв приблизно за 100-120 метрів до перехрестя. Після цього система завчасно перемикає світлофор для безперешкодного проїзду трамвайного вагона. Це дозволить швидше пройти перехрестя, покращивши дотримання графіків руху, зазначив директор департаменту транспорту і міської мобільності Андрій Сорокін. Проєкт реалізовують за підтримки міжнародних партнерів. По завершенні тестування фахівці проаналізують його результати та вплив на роботу трамвайних маршрутів. У Вінниці тимчасово обмежать газопостачання. У зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт на газорозподільних мережах з 9 години 30 червня до 6 липня буде призупинено подачу газу мешканцям вулиць Зулінського, Київської, Липовецької, Енергетичної та Айвазовського. З переліком адрес можна ознайомитися на фейсбук-сторінці Вінницької філії «Газмережі». Роботи проводять для забезпечення належного технічного стану мереж і безпечного постачання газу. Задля безпеки споживачів відновлення подачі газу буде проводитися лише за наявності мешканців у своїх будинках і квартирах. Понад 400 випадків паркування біля виїздів з дворів зафіксували інспектори відділу паркування Вінницької міської ради лише з початку червня. Авто, залишені в таких місцях, створюють незручності для мешканців, а іноді ускладнюють проїзд спецтехніки та сміттєвозів. Через це можуть порушуватися графіки вивезення відходів, зазначають у відділі паркування. Мешканцям громади нагадують, що паркуватися ближче, ніж за 10 метрів від виїздів з прилеглих територій заборонено правилами дорожнього руху. Вінничан закликають паркуватися відповідально, з повагою до інших учасників дорожнього руху. У мене ж все, почуємось.
2: Місто над Бугом.
0: Налаштуйтеся на перемогу.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
2: Driving down the 405, running all the stops.

0: Дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
2: Привіт, привіт, привіт. Вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». П'ятниця. В студії з вами Сергій Філатов, Яна Колодинська. Прокидаємося. Прокидаємося, друзі, на годиннику вже 7:10 приблизно, плюс-мінус 7:10. А всіх іменинників вітаємо сьогоднішнім днем народження. А обов'язково пишіть в наш студійний вайбер 067-0118-00. Згадуйте, кого сьогодні з чим варто привітати. Обов'язково вітайте. Тим часом, що стосується погоди за вікном. Зранку у Вінниці температура повітря плюс 11, плюс 21 градус. Опадів не передбачається. Кажуть, що буде мінлива хмарність. Вдень ясна погода, плюс 24, плюс 25 без опадів. І ввечері плюс 25, плюс 22 без опадів. За останні 130 років найтепліше було в 1939 році. Температура була плюс 32 градуси Цельсія. А найпрохолодніше в 1949 плюс 7 градусів Цельсія. Така інформація, і, звісно, є ще і народні прогнози.
3: З 26 червня лютують мошки, комарі, гедзі та мухи. Мошкара товчеться кулами на хорошу погоду. Наші пращури ввечері 26 червня слідкували за місяцем. Якщо він у білому колі, то буде дощ. Кінець горубиним ночам, до речі. У цей час зацвітає барбарис.
2: А тим часом звертаємося до сайту містонадбугом.com.ua і дізнаємося, що водії відпрацьовували користування пандусом, правила допомоги пасажирам та особливості спілкування з людьми, які користуються кріслом колісним. Мова йде про те, що Вінниця зручна для всіх. Водії громадського транспорту підвищили навички обслуговування різних категорій пасажирів.
3: Як користуватися пандусом, коли допомога водія справді потрібна? А коли краще не втручатися? Чому важливо під'їжджати максимально близько до зупинки та як діяти на різних типах платформ? Ці навички водії автобусів і тролейбусів повторили під час чергового інструктажу з безбар'єрності, повідомляють на сайті Вінницької міської ради.
2: Такі заняття у Вінницькій транспортній компанії проводять регулярно, і до них долучаються як новачки за кермом, так і водії з багаторічним досвідом. Інструктаж проводить голова правління «Геогармонія», амбасадорка руху «Без бар'єрів» Людмила Нецькіна. Разом із водіями вона відпрацьовує користування пандусом, правила допомоги пасажирам та особливості спілкування з людьми, які користуються кріслом колісним.
3: Такі інструктажі є частиною системної роботи безбар'єрності, яку Вінниця розвиває з 2006 року. Саме тоді, за ініціативи тодішнього міського голови Володимира Гройсмана та громадської діячки Раїси Панасюк, у місті започаткували програму «Вінниця зручна для всіх». Сьогодні цей напрям продовжується через оновлення зупинок. Доступний громадський транспорт, навчання водіїв і практичні рішення, які допомагають різним пасажирам безпечно користуватися містом.
2: І Людмила зазначає, тренінги важливо повторювати, адже змінюються і водії, і підходи до доступності. У місті з'являються касельські бордюри, нові трамвайні зупинки та інші рішення для безбар'єрності. Тому важливо, щоб водії розуміли, як правильно діяти в різних ситуаціях.
3: Окремі вимоги стосуються зупинок із касельськими бордюрами. На них потрібно під'їхати максимально близько до платформи, аби людина на кріслі колісному могла самостійно заїхати в салон або виїхати з нього. У Вінниці вже облаштовано понад 20 таких зупинок, і їхня кількість поступово збільшується. Зараз, зокрема, роботи тривають на вулиці Золінського.
2: І нині у Вінниці безбар'єрний доступ мають вже 11 трамваїв, 9 Вінвей і 2 Трем-2000 із низькопідлоговою вставкою, яку виготовили фахівці Вінницької транспортної компанії. Усі міські автобуси обладнані пандусами, а понад 90% тролейбусів також пристосовані для перевезення маломобільних пасажирів. На необладнаними залишаються лише тролейбуси старої моделі ЗІУ-9.
3: Водії підсумовують, такі речі потрібно постійно повторювати, бо від цього залежить безпека і комфорт пасажирів.
2: Ця та інші новини очікують вас на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Знову-знову спостерігаємо за сайтом містонадбугом.com.ua і дізнаємося, що закупівлі обладнання для онкохворих на Вінниччині викрили схему із збитками на понад 5 мільйонів гривень. Впродовж червня-грудня 2024 року відповідальна за закупівлі в установі особа створювала штучні умови для перемоги у трьох тендерах підконтрольних ФОПів. Це призвело до розтрати 5,6 мільйони гривень бюджетних коштів закладу. За це підозрюваним загрожує від 7 до 12 років ув'язнення.
3: Як повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі, організатором схеми слідство вважає представника фірми-постачальника медичного обладнання. До реалізації схеми за версією правоохоронців також були залучені уповноважена особа з публічних закупівель, лікарні та двоє підприємців.
2: Упродовж червня-грудня 2024 року під час проведення трьох тендерів створювалися умови для перемоги підконтрольних ФОПів. І після цього вони постачали лікарні обладнання, а його вартість у закупівельній документації нібито була завищена заздалегідь. У прокуратурі зазначають, що внаслідок таких дій медичному закладу було завдано збитків на суму 5,6 мільйонів гривень. Ця та інші новини чекає на вас на сайті містонадбугом.com.ua. Продовжуємо рухатись далі.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Шугар у Вінниці. 3 липня, парк Open Air, 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
3: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
0: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом рівень підготовки тепловиків Вінниці до опалювального сезону складає 40%. Ремонтують мережі, котельні, теплові пункти та модернізують опалення одного з мікрорайонів міста. Загалом Вінниця міськтеплоенерго забезпечує теплом та гарячою водою понад 95 тисяч споживачів. Це 1210 багатоквартирних будинків, 53 садочки, 38 загальноосвітніх закладів, 15 лікарень, повідомляють на сайті Вінницької міської ради. Крім того, фахівці провели гідравлічні випробовування 78,8 кілометрів мереж із близько 200 кілометрів. Ці роботи дозволяють оцінити надійність тепломережі та виявити потенційні проблемні ділянки. Під час таких робіт зупиняється гаряче водопостачання від конкретної котельні. Труби заповнюють холодною водою під тиском. Якщо раптом манометри показують заниження тиску, це означає, що десь є витік. Потім труби оглядають по всій довжині, шукаючи пошкоджену ділянку. Як зазначають на підприємстві, всі роботи проводяться згідно з графіком. І якщо не виникне форс-мажорних ситуацій, будуть завершені наприкінці вересня, початку жовтня. Серед об'єктів, де нині тривають ремонтні роботи, вулиця Варшавська. Там, зокрема, замінюють понад 150 метрів тепломережі, які вже вичерпали свій експлуатаційний ресурс. Цьогоріч, крім планових заходів, до речі, підприємство також реалізує масштабний проєкт – модернізація системи теплопостачання в місті Вінниця, який дозволить підвищити якість, сталість та надійність надання послуг з опалення та гарячого водовідведення для понад 16 тисяч мешканців міста. Мова йде про мікрорайон, який отримає послуги від котелень, що розташовані на вулицях Князів Куріатовичів, Матроса Кішки та Пирогова. Проєкт впроваджується завдяки грантовому фінансуванню від НЕФКО та Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля Е5П і передбачає прокладання 3359 метрів магістральних теплових мереж. Отож, друзі, ми продовжуємо. Насолоджуйтесь музикою та цим гарним днем.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці чоловік отримав нову ID-картку після повернення до України з окупованого Криму. Віктор, який через окупацію Криму залишив рідний дім і повертався в Україну через Білорусь, відновив документи у Вінниці. Після встановлення особи йому оформили паспорт громадянина України у формі ID-картки.
3: Про це повідомили у міграційній службі Вінницької області. Громадянин України Віктор через складні життєві обставини та відсутність дійсних документів був змушений звернутися до дипломатичної установи України, що знаходиться на території Білорусі. Там йому видали посвідчення особи на повернення в Україну.
2: Після прибуття до Вінниці чоловік звернувся до місцевого підрозділу міграційної служби. Працівники провели процедуру встановлення особи, необхідну для оформлення паспортних документів.
3: У результаті Віктор отримав паспорт громадянина України у формі ID-картки. У міграційній службі зазначають, що це дозволило йому повноцінно реалізувати свої права як громадянину України.
2: Нагадуємо, що ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Дуже важлива тема. Досвід Вінниці у сфері енергетичної стійкості презентували на європейській конференції в Діжоні. На цій події команда міської влади Вінниці також шукає нових партнерів для розвитку горизонтальних зв'язків та реалізації корисних для громади проєктів.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, світ уважно вивчає український досвід. Наприклад, уроки децентралізації генерації, резервування обладнання, швидкого відновлення мереж уже використовуються в рекомендаціях. Для інших країн. Представників Вінницької міської ради запросили до участі в європейській конференції з енергетичного переходу, що триває наразі у французькому місті Діжон, аби поділитися досвідом та експертизою в частині підтримки роботи ключових міських систем і сервісів навіть у періоди найбільших навантажень та загроз. На цій події команда міської влади Вінниці також шукає нових партнерів для розвитку горизонтальних зв'язків та реалізації корисних для громади проєктів.
2: Учасниками конференції стали тисячі експертів у різних галузях: мери європейських міст і представники місцевої влади, представники бізнесу, науковці, громадські організації та державні інституції, які спільно впроваджують зелені технології в громадах. Подія покликана сприяти впровадженню практичних рішень у сфері кліматичної нейтральності, розширенню партнерств між містами та обміну досвідом, а також посиленню міжнародної підтримки громад у питаннях енергетичного та екологічного переходу.
3: Вінницький міський голова Сергій Моргунов подякував європейським партнерам за послідовну підтримку України. Він зауважив, що стійкість українських громад сьогодні є важливою складовою безпеки та розвитку всієї європейської спільноти, а також поділився досвідом нашої громади в контексті зміцнення енергетичної інфраструктури та впровадження зеленої енергії, зокрема, як невід'ємної складової стійкості в умовах обстрілів з боку РФ.
2: Під час конференції Сергій Моргунов зустрівся з представником Європейської комісії Патріком Чайлдом. Вони обговорили, зокрема, можливість реалізації проєкту зі створення у Вінницькій громаді сучасної автоматизованої системи моніторингу якості поверхневих вод Південного Бугу.
3: Президент метрополії Діжон Франсуа Репсамен наголосив, що європейська солідарність з Україною має бути безумовною, а партнерство з Вінницею є важливим не лише сьогодні, а й у процесі майбутнього повоєнного відновлення. За його словами, український досвід стійкості та відновлення інфраструктури в умовах війни становить цінність для всієї Європи.
2: Ця та інші новини, як завжди, не вже традиційно очікує на вас на сайті містонадбугом.com.ua. Дивіться.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці у зв'язку з ремонтом дорожнього покриття змінять проїзд на перехресті Соборної та Театральної. На Вінниччині тривають роботи з відновлення дорожнього покриття поблизу Турбівського кільця. Мешканців Козятинщини попереджають про вибухи на кар'єрі. Про це слухайте далі. У Вінниці продовжують оновлювати дорожні покриття на вулицях міста. З 26 червня розпочинається ремонт дороги на перехресті вулиць Соборної та Театральної. У зв'язку з цим змінено рух транспорту на цій ділянці дороги. Дорожники посилюватимуть конструкцію під історичним каменем. Без цього в майбутньому виникли б значніші проблеми. У зв'язку з цим на тиждень буде перекрито один напрямок руху на перехресті Соборної та Театральної у бік центрального мосту. Також тимчасово закриють частину вулиці Театральної від Гоголя до Соборної. Під'їзд до прилеглих будинків залишиться можливим. Водіям рекомендують уникати транзиту через Соборну, якщо є альтернативний маршрут. Далі директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради Андрій Сорокін.
2: Для можливості об'їзду можна використати вулиці Гоголя, вулиця Владислава Городецького, вулиця Князів Коріатовичів, Оводова. Якщо ми говоримо про напрямок Київської, то рухатись Хмельницьким шосе та вулицею Магістратською. Також в рамках тимчасових робіт на перехресті буде перенесена зупинка тролейбусна-автобусна «Майдан Небесної Сотні» до трамвайної зупинки. Це тимчасові міри на період перекриття перехрестя.
1: Після завершення робіт проїзд і зупинка повернуться до звичного режиму. На ділянці встановлять дорожні знаки, попереджувальні таблички та інші засоби організації дорожнього руху. Водіїв просять із розумінням поставитися до ситуації та заздалегідь планувати свій маршрут. На Вінниччині тривають роботи з відновлення дорожнього покриття на автодорозі державного значення Р-33. Вже оновлено понад 1400 квадратних метрів полотна. Загалом в області вже відновлено 288 тисяч квадратних метрів державних доріг. Основна мета – забезпечити комфортний і безпечний проїзд. За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури, у Вінницькій області ремонт на трасі розпочався ще у квітні. Ремонтні бригади відновлюють дорожнє полотно на ділянці поблизу Турбівського кільця у напрямку селища Турбів. Продовж дня 26 червня жителі Вінницького, Хмельницького районів та у місті Вінниці зможуть чути звуки вибухів. На Писарівському родовищі гранітів проводитимуть планові роботи з подрібнення скальних порід. Роботи проводить Вінницьке кар'єроуправління. Вибухи можуть лунати в період з 9 ранку і до 17 та бути чутними в окремих населених пунктах Вінницького і Хмельницького районів, а також у Вінниці. Перебування людей в охоронній зоні радіусом 350 метрів від меж кар'єру заборонене. Для попередження населення використовуватимуть спеціальні звукові сигнали. Громадян просять зберігати спокій. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Що ж, друзі, доброго ранку. Ми продовжуємо наше ранкове шоу. З вами в студії, для вас в студії працює Іван Грищенко та моя колега Яна Колодинська. До нас в студію приходять гості, перші гості. І до нас завітали Віктор Біліченко та Ірина Єпіфанова, ректор та проректорка Вінницького національного технічного університету.
3: Доброго дня.
2: Доброго. І сьогодні ми будемо говорити про таку достатньо важливу для нашої громади, для освітньої сфери нашої громади тему, як входження Вінницького національного технічного університету до топ-20 всіх закладів вищих навчальних закладів України. Правильно? Це ж серед усіх вимірювалося.
3: Так, так.
2: Розкажіть, будь ласка, про те, як Вінницькому технічному університету вдалося потрапити до цього топу і що взагалі для цього потрібно було робити?
3: Ну, наскільки я розумію, ми говоримо про топ закладів вищої освіти за винахідницькою активністю.
2: Так, так.
3: Ми не просто війшли в топ-20, ми посіли друге місце серед всіх університетів і наукових установ України. Це, безумовно, дуже серйозний і високий результат для нашого університету. І хотілося б зазначити, що це не якийсь успішний проєкт, який ми протягом певної кількості років готувалися і потім зайняли друге місце за рахунок того, що подали велику кількість заявок. Це результат, цей рейтинг встановлювався за останні 5 років. Тобто за останні 5 років за результатами роботи ми отримали друге місце в Україні.
4: Знаємо, що лише за перший квартал 2026 року ваші науковці, викладачі, дослідники подали 51 заявку саме на винаходи та корисні моделі. Розкажіть, які саме наукові напрямки зараз розвиваються найактивніше і що допомагає університету тримати зараз таку високу планку?
3: Ну, це результат не якихось окремих успішних проєктів, це результат системної роботи, яка проводиться в нашому університету. Це, в першу чергу, потужні наукові школи, які ми маємо і які формувалися десятиліттями. Ці наукові школи забезпечують наступність поколінь, тобто до цих наукових шкіл долучаються інші дослідники, долучаються наші аспіранти, долучаються наші студенти. І це дає такий результат. І другий, на мій погляд, достатньо важливий фактор – це підтримка патентування результатів досліджень, яка створена в університеті. У нас досить така велика культура захисту інтелектуальної власності. Крім того, ми постійно розширюємо співпрацю з підприємствами, з бізнесом, і частина цих винаходів спрямована на вирішення тих чи інших питань, які постають перед нашим бізнесом.
4: А от наскільки студенти активно долучаються саме до таких винаходів, до різних новин?
2: Так, ну можна сказати, яка кількість цих винаходів саме належить студентам, а не аспірантам, професорам?
5: Так, я б хотіла зазначити, що у нашому університеті дуже активно студенти долучаються до винахідницької діяльності. З чим це пов'язано? Це пов'язано із тим, що у нас в університеті діє велика кількість наукових гуртків, практично на кожній кафедрі є науковий гурток, в якому студенти, яких цікавить наукова робота, можуть займатися. Також на студенти долучаються до госдоговірних тем, до науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок коштів держави, до грантової діяльності. І це сприяє тому, що є в тому числі патенти, які були винаходені саме студентами. І також важливо відмітити, що сприяє винахідницькій діяльності в університеті також наявна в нас стартап-школа IT «Сікорський челендж», яка на сьогодні в нас за підтримки міністерства отримала подальший розвиток і має назву «Вінницький виклик». І саме в межах цієї стартап-школи наші студенти, і не лише наші студенти, мають можливість пройти навчання впродовж року і після цього представити свої стартапи, свої нововведення. І в результаті цього переможці отримують також цінні призи, зокрема грошові призи за рахунок підтримки спонсорів. І це дозволяє їм бачити, що наукова робота – це не лише робота мізками, а це та робота, яка може приносити гроші.
2: Пані Ірино, ось ви сказали, що є гранти, є підтримка. Які саме гранти, можливо, наявні для студентів, для їх розвитку? І чи вони отримують ці гроші одразу, впродовж процесу винаходів, впродовж роботи над ними? Як саме функціонує ця система для студентів?
5: Дивіться, безпосередньо для студентів можуть бути гранти, якщо вони подаються на певні програми, саме студентські. Але я маю на увазі, що в нас є грантові програми, зокрема, це Національного фонду досліджень України, до якого студенти долучаються як співвиконавці. Зрозуміло, що основний колектив – це професори, доценти, наукові працівники університету, аспіранти. Але є в нас багато зірочок студентів, яких ми активно до цього долучаємо. Більше того, студенти також, що є приємним, можуть отримувати це, подавати свої наукові роботи на стипендії фонду «Завтра UA», це Пінчука стипендії. І також найбільш активні студенти активно підтримуються університетом і намагаємось їм також самих-самих таких активних певним чином преміювати. Дякую.
4: До речі, науковий потенціал в НТУ, наскільки я шукала і вже побачила, потужно заявляє про себе і на всеукраїнських конкурсах. Нещодавно ваші студенти-екологи здобули перемогу у престижному конкурсі наукових робіт «Інтелект молоді, раціональне природокористування та новітні енергоефективні технології». Наскільки важливо сьогодні залучати студентів до розробки саме екологічних та енергоефективних проєктів?
5: Це дуже є важливим, і університет всіляко підтримує це. Особливо важливим це є, зважаючи на наші умови сьогодення. Як ви знаєте, приблизно десь до 30, тобто десь 25 на сьогодні відсотків території України є потенційно замінованими. Це і поля, це і звичайна наша територія, де колишні міста, в яких люди жили. І також, зважаючи на ті постійні атаки, які сьогодні відбуваються, наше повітря є досить забрудненим, на жаль. І всі ми бачимо, які зміни відбуваються в кліматі. Саме тому наші студенти досить активно долучаються як до екологічних проблем, так і до проблем енергозбереження, з якими ми зіткнулись усі, зокрема і цієї зими. І студенти завжди беруть участь в різноманітних проєктах, як всеукраїнських, так і міжнародних. І знову ж таки подають свої заявки, в тому числі і на стартап-проекти. Також для підтримки, студентів, і не лише студентів, а дітей з маличку і формування екологічної культури, в університеті запроваджений конкурс «Енергія сонця», який досі триває і на який школярі можуть подавати свої екологічні проекти, за що, знову ж таки, переможці будуть нагороджені цінними призами. І також варто відмітити, що наш університет має перемоги не лише на всеукраїнських конкурсах, а й на міжнародних конкурсах. Зокрема, Віктор Вікторович може поділитись досвідом отримання на міжнародному конкурсі винагороди за винахідницьку діяльність, який нещодавно буквально відбувся.
4: Віктор Вікторович, ви поділіться досвідом.
2: Дуже чекаємо цього.
3: В цьому році ми приймали участь в міжнародному конкурсі винаходів, який відбувався в місті Яси, Румунія. Ми там отримали золоту медаль, що, безумовно, є дуже приємно. Там були представники 41 країни з усього світу. Бразилія, Індонезія, країни Європи. Дуже був такий представницький конкурс. Ну і наш винахід отримав золоту медаль, що, безумовно, є дуже гарним результатом для нас і що підтверджує те, що наші розробки цінуються не тільки в Україні, а й в світі.
2: Віктор Біліченко, ректор Вінницького національного технічного університету, та Ірина Єпіфанова, проректорка Вінницького національного технічного університету з наукової роботи, в нашій студії. Для тих, хто щойно під'єднався, нагадую. І давайте ще поговоримо не тільки про топ-3, а й про топ-20 України за результатами акредитаційних експертиз. За період, достатньо довгий період, за 6 років, Вінницький національний технічний університет увійшов в цей топ серед усіх закладів вищої освіти України. Правильно? Так. Їх було достатньо багато, тож топ-20 – це не щось таке. Що для університетського колективу означає це входження в топ, що визнання, і які критерії оцінки були наявні для входження в нього, і найвищі, найважливіші для досягнення такого важливого результату?
3: Да, Вінницький університет війшов в топ-20 університетів України серед більше ніж 200 акредитованих закладів вищої освіти в Україні. Це дуже гарний результат, якщо ми врахуємо, що у нас є достатньо потужні такі заходи, які розташовані в місті Київ, в місті Харків, в місті Львів. І що ще є значимим для нас, що це так є досить такий комплексний рейтинг, який враховує різні аспекти діяльності університету. В першу чергу, це якість освітніх програм, їх відповідність стандартам, які встановлені для тих чи інших спеціальностей, відповідність цих освітніх програм вимогам сьогодення, наскільки враховані вимоги сучасної діяльності тих чи інших підприємств, фірм і організацій. Друге, що враховується під час цього рейтингу, це кадровий потенціал закладу вищої освіти, причому не загальний кадровий потенціал, а кадровий потенціал з кожної окремої освітньої програми. Тобто це не означає, що можна там мати дуже гарних фахівців з IT і отримати гарну акредитацію там програми, пов'язані з машинним будуванням.
4: По кожній мати набагато більше, да?
3: Да, по кожній освітній програмі, у нас їх більше 50, треба мати відповідних фахівців. Третє – це матеріально-технічна база. Знову ж таки, матеріально-технічна база з кожної окремої спеціальності, наскільки вона відповідає вимогам, які висуваються до підготовки фахівців з тієї чи іншої спеціальності, наскільки вона забезпечує навчання студентів і чи вдосконалюється ця матеріально-технічна база протягом усього періоду. Крім того, враховується, скажімо так, атмосфера в студентському середовищі.
4: Студентське самоврядування, наскільки воно активно?
3: Так, наскільки воно активно, наскільки воно обізнано з тим, що відбувається в університеті, наскільки вони задоволені тим, що вони мають. Тобто це такий комплексний критерій, і знову ж таки дуже важливо, що це не за рік, це за 6 років. Тобто протягом 6 років університет займає топові позиції по рейтингу програм.
4: До речі, можемо зауважити, 15 травня в університеті відбувся День відкритих дверей. І зараз літо, найгарячіша пора року,
2: вступна
4: кампанія. Так. Розкажіть, як все прийшло на дні відкритих дверей, яка атмосфера панувала, і які перші враження вашої команди про цьогорічних абітурієнтів? Що вони обирають? Чим цікавляться?
5: Цього року ми дещо змінили формат Дня відкритих дверей в нашому університеті. Ми намагались відійти від просто демонстрації наших гарних локацій, наших факультетів, і перейшли до тісної взаємодії. Зокрема, відкрили двері наших лабораторій для абітурієнтів, провели цікаві інтерактивні такі змагання щодо тієї інформації, яку абітурієнти знають про наш університет. І найбільш активніші були нагороджені символічними подарунками. Студенти, наші абітурієнти, мали можливість побачити всі наші лабораторії, як вони працюють, дізнатись більше безпосередньо і в тому числі від роботодавців про те, які саме професії будуть затребувані, що саме потрібно. Досить цікавим для студентів було, для абітурієнтів було те, що наші студенти безпосередньо поділились своїм досвідом навчання. Вони поділились тим, яким чином вони мали можливість отримати міжнародну академічну мобільність, їхати за кордон, проходити стажування за кордоном, брати участь в різноманітних конкурсах, тому що наші студенти є досить активні. Вони активні абсолютно скрізь, не лише в навчанні. В нас досить активне студентське самоврядування. Необхідно відмітити, що в нашому університеті наші студенти мають можливість також розвивати будь-які свої здібності, в тому числі і спортивні. Так, хочеться відзначити, що буквально вчора наша волейбольна хлопчача команда отримала третє місце серед усіх волейбольних команд України в межах національної програми «Пліч-опліч», яка отримує підтримку президента України. Це є досить вагомим здобутком, оскільки ми вибороли третє місце не лише серед технічних університетів, а і серед спортивних закладів вищої освіти і тих закладів вищої освіти, в яких є безпосередньо кафедри фізкультури, саме факультети фізичної культури, і навчають саме на тих, хто може займатися певними видами спорту. І сьогодні ми радо вітатимемо наших переможців в університеті, оскільки вони добираються лише з Києва, вчора це відбулось, і сьогодні вони мають нарешті приїхати. Також наші студенти активні в різноманітних конкурсах. Також хотілося б відзначити, що буквально нещодавно відбувся міжнародний конкурс «Інфоматрікс», на якому, знову ж таки, наша команда, це вже ми говоримо про IT-напрямок, команда наших студентів здобула практично усі види медалів. Це і платинові, і золоті, і бронза, і срібло. Тобто привезли велику кількість перемог. Тобто, навчаючись у нас в університеті, студенти можуть розвиватись в усіх напрямках, їздити за кордон, розвивати наукову діяльність, фізичну культуру, спорт, творчість народну, тобто є і танцювальні колективи, абсолютно усе. Тому це все мали можливість абітурієнти побачити і з цього приводу поспілкуватися.
4: Тобто не одними технологічними штучками відомий університет.
2: Це треба пам'ятати.
3: Я хотів би зазначити, що на тому ж конкурсі «Інфоматрікс» знову це не є така одноразова якась випадкова перемога, як хтось може подумати. В минулому році наші команди теж приймали участь, і ми отримали платину, золото і бронзу.
4: Тобто все, що є.
3: Ні, в минулому році у нас не було срібла.
2: Але
3: і коли в цьому році ми їх...
2: Я думаю, платина достатньо перекриває срібло. Я навіть чесно не знаю, яке це місце платинове. Якщо золоте – це перше, то платина –
5: це вище перше.
4: Ми гран-прі.
3: Вперше зустрілися з такою нагородою, саме платинова медаль, ну, напевно, це дійсно якийсь гран-прі.
2: Пане Віктору, пані Ірино, давайте ось наприкінці нашої зустрічі поговоримо про те, які спеціальності цікавлять дітей зараз, абітурієнтів. Вже не діти вони скоро студенти, вони скоро мають виходити в доросле життя. І наскільки багато студентів очікується попередньо?
3: Дуже важко спрогнозувати, скільки ми очікуємо абітурієнтів. Взагалі-то останні роки ми маємо достатньо гарну кількість заяв поданих на вступ. Там ми теж чи в топ-15, чи в топ-20 університетів України входимо. Найбільш популярні, традиційно це IT-спеціальності. В нас ми другий рік поспіль набираємо на таку спеціальність, як архітектура і містобудування. Вона теж є дуже такою популярною серед наших вступників. Ну і всі інші спеціальності сьогодні користуються певним попитом. Справа в тому, що і абітурієнти, і їх батьки розуміють, що сьогодні технічні спеціальності є дуже затребуваними. Ми це відчуваємо постійно, ми це відчуваємо по зверненню різних фірм, різних бізнесів, з прохання організувати їм зустрічі студентами для того, щоб вони могли якось їх залучити до роботи на своїх підприємствах.
4: Це майбутні фахівці, які будуть відбудовувати Україну, зокрема.
3: Так, безумовно, це ті фахівці,
2: але,
3: які будуть...
2: на жаль, пане Вікторе, пані Ірино, наш час спливає, є ще багато про що можна поговорити, і я сподіваюсь, ми про це ще поговоримо дуже скоро, можливо, якраз як ви підіб'єте підсумки вступної кампанії. А на цей момент ми маємо закінчувати. Не перемикайтесь, дуже скоро, через буквально декілька хвилин, ми побачимось, почуємось. Тож залишайтесь на радіо «Місто над Бугом».
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості. Реклама. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
6: Завітайте до Вінницького театру «Ляльок». Тільки у нас усім відомі казки сяють по-новому. 27 червня приходьте та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. А 28 червня на сцені нашого театру оживуть герої вистави «Ти, я і лялькарка». Лірична казка-гра, де мандрівниця розкриває малюкам секрет, як вдихнути у ляльку життя. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
7: Соціальна реклама.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
7: Соціальна реклама.
0: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ми продовжуємо зустрічатися з гостями, і для вас все так же працюють у студії Іван Грищенко та Яна Колодинська. І в нас дуже цікавий гість сьогодні, того що це тема, яка стосується кожного, і тут ви не зможете збрехати, що це не так. Олена Разуйова, синоптикиня Вінницького обласного центру з гідрометеорології. Пані Олено, доброго ранку.
3: Вітаю.
2: Хочеться поговорити про погоду, звісно, про цьогорічний червень, який видався неоднозначним для багатьох, що дуже холодно, тепер дуже жарко, ніхто не знає, що очікувати далі від вас. Ну, прогнозу на найближчі дні ми, звичайно, бажаємо в майбутньому цієї програми, цього випуску почути, але розкажіть для початку, чому взагалі цей червень видався таким неоднозначним.
3: Ну, сказати, що він неоднозначний, ми не можемо, тому що, якщо брати, порівнювати з багаторічними даними, то це типовий червень. Він завжди був прохолодним і дощовим. Нетиповим є якраз оця третя декада, коли ми очікуємо оцю спеку. А так, це перша декада, температура середньодобова була в межах норми, опади розподілились нерівномірно. За 2-3 дні, як ви пам'ятаєте, 6-9 червня в нас випала майже місячна норма опаду.
2: Тоді воно попадало, і зараз ми маємо, що маємо, виходить.
3: Ну чому? Воно ж буде компенсуватися. Тоді випало багато, в другій декаді, наприклад, да, температура середньодобова була нижче норми на 1-2 градуси, опадів теж було нижче. В третій декаді зараз, ну, до кінця ми ще не можемо сказати, але на ці дні то температура трохи перевищує норму. А якщо брати взагалі за місяць, воно компенсує одне одного.
4: Пані...
3: І, ну, як в підсумках, ми вийдемо на нормальні дані багаторічні.
4: Пані Олено, чи фіксували на Вінниччині якісь рекорди температурні впродовж червня або інших місяців, які вас здивували цього року?
3: Протягом червня в нас не було рекордів. Весною декілька разів відмічались просто перевищення максимальної температури, але рекордних значень ще не було.
2: Ну,
4: я думаю, будемо чекати.
2: Так, можливо, дуже. Яку погоду нам очікувати буквально найближчими днями? Можливо, ще сьогодні, тому що ми можемо сказати нашим слухачам, що ж буде сьогодні.
3: Ну, сьогодні в день ми прогнозували місцями короткочасний дощ, місцями гроза. А на наступні дні до кінця місяця без опадів і спекотно.
2: А наскільки спекотно? Рекордно спекотно чи поки?
3: Поки ми не можемо про це сказати. Температура на 27-28 у нас 28-33, а от на понеділок 29-28-33, але місцями, можливо, сильна спека, у нас такий є термін, 35-39.
2: Ну, це прям... Ну, я не знаю, наскільки це нормально для нашого регіону.
3: Ну, у нас ми виписуємо дані по багаторічним. Ну, поки що найвища температура у червні місяці була зафіксована 35,6.
2: Отак.
3: Так що поки можемо... що рекордів нема.
4: Пані Олено, для багатьох людей прогноз погоди – це звичайні цифри в смартфоні, які ми кожного дня дивимося перед тим, як вийти вже з дому, що одягати нам і так далі. Як насправді досліджують погоду? Як виглядає день синоптика? Що ви робите, розкажіть?
3: Ну, коли ми заступаємо на зміну, синоптики працюють 24/7. Така в нас професія. До ранку я заступаю на зміну, приймаю її, мені синоптик попередній розповідає, яка синоптична ситуація на цей день. Я вже відслідковую, ну, якщо якісь там зміни, допустимо, да, от прогнозувалось без опадів, чи не давалася гроза, а тільки дощ, і десь буде гроза, я вже тоді виписую сама попередження, якщо я бачу, що є умови для цього виникнення. Виникнення цього метеорологічного явища. А так, щоб скласти прогноз на... Ми складаємо, допустимо, прогнози на одну добу, другу, третю і консультативний на четверту, п'яту добу. Для того, щоб це все зробити, ми аналізуємо, ну, мабуть, близько 100-120 карт. Це приземні карти погоди, які складаються по фактичним даним, по мережі метеорологічних станцій. Також ми аналізуємо карти висотні, це ми їх називаємо барична топографія. Вона йде на різних рівнях тиску. От 850 у нас є така карта, по ній ми відзначаємо, які будуть температури. Вона показує температурний режим. Вона знаходиться на рівні 1.5 кілометра від землі. І ще є карти на 700, на 500, 300 і так далі. Ми їх теж аналізуємо, вони показують, який ведучий поток буде переважати, які утворення барішні, циклон, антициклон, де він знаходиться, куди він буде переміщуватись. Потім ми врахуємо супутникову інформацію. Також використовуємо для прогнозування чисельні моделі зарубіжних центрів, таких як Англія, Німеччина, Франція, ми ними також користуємось, тому що зараз в Україні, ви знаєте, яка у нас ситуація, зондування атмосфери не проводиться, на жаль, а це дуже велике значення має для прогнозування, тому використовуємо чисельні моделі. І вже тоді формуємо прогноз.
2: Пані Олено, ви сказали ось такі от слова, як циклон, антициклон для несиноптиків, вони, ну, звучать як щось
4: страшне.
2: Ну, типу, як ураган або не ураган. Ну, для мене особисто, ну, достатньо довгий час. Я то знаю, що це не ураган і нічого такого, але що це саме, як і більшість, напевно, не знаю. Проясніть, будь ласка, простими словами для наших слухачів.
3: Ну, якщо
2: що це
3: взяти
2: є?
3: Простими словами, ну, от кожен ранок ви п'єте чай чи каву, розмішуєте її ложечкою. Утворюється такий міні-вихор, ви його бачите. От циклон і антициклон – це атмосферний вихор. Він просто більшою площею займає цей вихор. Циклон має форму перевернутого конуса, антициклон – звичайного конуса. Циклон – це зона низького тиску. З циклоном завжди пов'язана хмарність, опади. Влітку з грозами можуть бути облогові опади. Взимку це сніг, мокрий сніг. Циклони завжди приносять з собою вітри. Влітку це можуть бути шквали при грозах або просто градієнтний вітер. Взимку це будуть хуртовини. Взимку ще з циклонами це такі явища, як налипання мокрого снігу, ожеліч. Всі,
4: таке ми чули.
3: Всі пам'ятаєте 2000 рік, коли була дуже велика ожеліч.
2: Ми з Яною не пам'ятаємо.
3: Ну, значить, люди старші пам'ятають, може вам розповідали, бо тоді були прям ожеліч більше 20 міліметрів. Тоді дуже дерева валили, ну, дуже була складна ситуація. Все це нам приніс південний циклон. От ви собі уявіть, що на біля землі мінус 5, а в нас йде дощ, тому що на висоті плюсова температура. І там дощ, і сюди він прилітає, а тут він намерзає.
2: Неприємне явище,
3: да.
2: Достатньо
3: от
2: неприємне
3: циклонами,
2: явище.
3: Да, такі неприємні явища. Яскравий приклад циклона – 6-9 червня цього року. Тоді ми знаходились під впливом циклону, а з двох боків були антициклони. І вони його блокували.
2: І
3: тому у нас
2: це
3: так довго, воно тут у нас плакало, скажімо так. Антициклон – це протилежна, як це, антипод циклона. З ним завжди, от зараз антициклон. Хороша, сонячна, тепла погода. Взимку – морозна. От найвищі морози при антициклонах. Що день, що вдень, що вночі. Антициклон, він мало рухомий. Циклони мене більш рухомі. І от вам приклад спека. Ще в антициклонах осінню будуть тумани можливі. Якщо взимку, то тоді при туманах може бути слабка ожеліч.
4: Угу, цікаво дуже.
2: Так.
4: До речі, пані Олено, ви казали, що прогнозуєте погоду лише на найближчі дні. І кажуть, що майже 100% правдивий прогноз можна передбачити на 1-3 дні, можливо 5. А от довгострокові прогнози – це завжди складне завдання. Чому атмосфера така мінлива? І які фактори можуть раптово змінити навіть найточніший прорахунок, який там рахують, можливо, по кілька днів, тижнів, місяців?
3: Ну, довгострокові прогнози – це в основному моделювання. Це розрахункові методи. Це все виконується за допомогою машин. Скажімо так, да? Воно дані заносяться в машину, і вона це все прораховує.
4: Штучний інтелект, так?
3: Ну, типу ЕВМ, ці вичислительні машини, як на українській мові, я вже забула.
2: Вираховувальні.
3: Так, да, може так. Да, це все робиться чисельним методом. А так закладено в цю програму, що машина пам'ятає дані 14 діб. А далі вона забуває. Все. Тому такі, ну, скажімо так, що все-таки, якщо 60% для довгострокового прогнозу справжність, це високий показник.
4: І в очі пам'ять, як то кажуть у машини.
2: Ну, 60% це теж достатньо.
3: Це хороший результат для довгострокового.
2: 6 днів з 10 воно вгадало, і це вже непогано. Але, ну...
3: Ну, ви розумієте, який це всепланетарний масштаб.
2: Ну, це так, дійсно. Може, щось десь станеться, і воно вже піде... Не
3: да,
2: туди, куди
3: да.
2: Заплановано.
3: Там більше додавалось якихось домішок в атмосферу, там вулкан виверся. І це вже вносить свої корективи.
2: Ну, будемо казати нашим слухачам, щоб вірили прогнозу 100% і збиралися на 3 дні максимум. А далі вже як піде. Далі да, перепровіряти.
3: Так, да, там треба. Мінливо. Да,
2: пані Олена.
3: Жіночий настрій.
2: Хочемо з вами поговорити про таку дуже цікаву річ, як прогнози погоди, особливо Вінницького гідрометцентру в інтернеті. Вони дуже полюбилися усім користувачам, ну, можливо, не усім, але більшості точно. Як взагалі прийшла ідея така створювати інтернет-онлайн-контент і розповідати людям про погоду саме в Тіктоці, в Інстаграмі, в Ютуб-шортсах, ось на таких платформах?
4: І, наскільки я не помиляюся, це вже у вас запроваджено як 2 роки, правильно?
3: Так, приклад нам подав наш український гідрометцентр. Вони спочатку ввели таку програму, потім підхопили всі. У нас майже всі гідрометцентри України виходять з такими своїми відео.
4: Але ви найпопулярніші.
2: Так, Вінницький гідрометцентр якось завірусився найбільше серед усіх. В чому ваш секрет?
3: Ну, ви знаєте, це треба питати тих, хто нас підтримує, наш секрет. Ми дуже відповідально до цього відносимося і, ну, знаєте, стараємося, як ми формуємо це відео, ми стараємось скласти прогноз так, щоб було зрозуміло всім, а не тільки професіоналам.
2: Ну, це, напевно, найголовніше, що затримує глядача. Це і, можливо, подача. Тому що, ну, ось
4: я
2: вас
4: пам'ятаю,
2: слухаєш,
4: наприклад, та... ось в коментарях писало, я взагалі там, наприклад, з Києва, але мені цікаво послухати, яка погода у Вінниці. Що ви відчуваєте, коли бачите таку народну любов, підтримку, яка вже давно вийшла за межі от області?
3: Спочатку було нам трохи дивно, а потім стало приємно, скажімо так. І, знаєте, ми вже так для себе зробили висновки, що це, мабуть, наші земляки. Тому що відгуки приходять із-за кордону, із Америки, із Італії. І буває навіть особисто нашим синоптикам, що хтось знайомий там був в Америці, а тоді каже, боже, я бачив, це так чи не так?
2: Ну, так, що це так. Приємно.
3: І в основному це ті, хто родом з Вінниччини.
2: Ну, вони
3: це
2: переживають
3: вони вважають,
2: за нашу...
3: ну як за своєрідний зв'язок з рідним краєм.
2: Переживають за нашу погоду, дивляться,
3: ну,
2: чи
3: да.
2: Городщина затопила свій. Можливо.
3: Можливо, і так, да.
2: Так. Пані Олено, ну, напевно, наостанок таку, скажіть вінничанам, які поради головні ви дали би, можливо, на літо, але, ну, не з сторони синоптика, ну, і з цієї, звичайно, але більше тако. Щоб не казати, ось тут беріть парасольку, ось тут її можна не брати. А яким, можливо, може бути літо цього року, і що їм робити з цим, і як залишатися в гарному настрої за будь-яких синоптичних
4: умов,
2: як і ви на своїх відео.
3: Ну, скажімо так, що для нашого регіону літо завжди спекотне, липень-серпень. Більшості, якщо порівнювати багаторічні дані. Це вже так чисто професійно. Читайте наші прогнози, ми завжди даємо поради. Якщо ми прогнозуємо дощ, ми кажемо, беріть парасольку. Якщо очікуємо сильний вітер, будьте уважні, не ходіть під старими деревами, під рекламними щитами. Ну і кожен для себе робить виводи, коли прочитав прогноз. В жару чи в спеку, більше пити води. Не обов'язково прохолодні китайці кажуть, що в жару треба пити теплу воду.
4: Чай, ну, до речі.
3: Так що тут кожен робить свій висновок і як себе поводити в залежності від того, що він прочитав в прогнозі. А головне, читайте наші прогнози, і ви будете в курсі всього. Зараз, на жаль, у нас в Інстаграм немає нашої сторіночки, але є на сайті Телеграма, в Телеграмі на нашому сайті, також TikTok і Facebook.
2: Ось так.
3: Да.
2: Ось так. Пані Олена Разуйова, синоптикиня Вінницького обласного центру з гідрометеорології, була у нас сьогодні в гостях. А ми, на жаль, маємо на сьогодні закінчувати, але слухайте радіо «Місто над Бугом», слухайте Вінницький гідрометцентр та залишайтесь щасливі та здорові. Гарного вам всім дня!
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Сірий Микола Петрович. Кузьменко Сергій Васильович. Прокопенко Василь Володимирович. Мацерук Андрій Адамович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Літо для багатьох людей асоціюється з відпочинком, прогулянками та можливістю провести більше часу на свіжому повітрі. Навіть не виїжджаючи за межі міста, можна знайти чимало місць для дозвілля. Від парків і набережних до культурних та спортивних локацій. Тож ми вирішили запитати вінничан, який літній відпочинок у Вінниці вони вважають найкращим.
2: Мені здається, що влітку у Вінниці навіть не потрібно кудись далеко їхати. Можна просто прогулятися набережною, зустрітися з друзями, посидіти в парку або покататися на велосипеді, самокатах. Особливо гарні вечори, коли не так спекотно і в місті дуже приємна атмосфера.
3: Якщо чесно, мені найбільше подобаються звичайні прогулянки містом. Влітку дуже класно пройтися біля Південного Бугу, зустрітися з друзями, купити холодну каву або морозиво. І просто насолодитися вечором. Для мене це і є ідеальний відпочинок.
4: Найкращий літній відпочинок у Вінниці – це там, де природа, я вважаю. Можна піти і влаштувати пікнік у Сабарові, або ж піти покататись на катамаранах на Південному Бузі. Для вихідних можна піти у Подільський зоопарк з дітками або піти на Вишинське озеро.
5: Мені здається, що найкращий літній відпочинок у Вінниці – це просто погуляти містом без поспіху, набережною, парком, зустрітися з друзями, попити каву на терасі. Знаєте, щоб був той баланс між активно провести день і просто насолодитися атмосферою літа.
6: Я думаю, що, напевно, влітку найкраще відпочивати десь поблизу Вишинського озера, так як там водойма. Також є там парк, можна прогулятися парком, можна в парку є бесідки, де можна хорошо відпочити компанію. Також на водоймі доступні катамарани, на яких можна з задоволенням покататися, поплавати і гарно, весело провести свій час.
7: Якщо говорити за літній відпочинок у Вінниці, то, певно, це якісь будуть бази відпочинку з басейнами, з бесідками, де можна з компанією друзів посидіти і гарно провести вихідні. Або це Черепашинський.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом продовжуємо прокидатися. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Сергій Філатов, Яна Колодинська поруч з вами. І дізнаємося про все, що відбувається в нашому улюбленому місті і в нашій області. А починаємо з погоди, щоб орієнтуватися взагалі, що очікувати сьогодні від синоптиків. Плюс 11, плюс 21 зранку, мінлива хмарність без опадів. Вдень очікується ясна погода, плюс 24, плюс 25 без опадів. І ввечері без опадів, плюс 25, плюс 22. Найтепліше було в 1939 році, було плюс 32 градуси Цельсія. А найпрохолодніше в 1949-му, плюс 7 градусів Цельсія.
3: А народний прогноз погоди каже, з 26 червня лютують мошки, комарі, гадзі та мухи. Мошкара товчеться колами на хорошу погоду. Наші пращури ввечері 26 червня слідкували за місяцем. Якщо він у білому колі, то буде дощ. Кінець горобиним ночам, до речі. У цей час зацвітає барбарис.
2: І ми переходимо до нашого сайту містонадбугом.com.ua, а там є дуже корисна інформація. Перелік ремонтних робіт у Вінниці в п'ятницю 26 червня. Сьогодні комунальні служби Вінниці працюють у штатному режимі, забезпечуючи стабільне надання послуг містянам. Як повідомляють у відділі оперативного реагування цілодобова варта, від сьогодні рух на перехресті вулиць Соборної і Театральної закрили на 6 діб через наступний етап дорожніх робіт. Тролейбусні маршрути номер 3, 9, 13 і 15 продовжують їздити в бік вулиці Київської. Решта муніципального транспорту курсує за звичними схемами, а власникам приватних авто необхідно заздалегідь планувати об'їзд. Крім того, у службі просять жителів звернути увагу на перебіг планових ремонтних заходів на інженерних комунікаціях міста, йдеться на сайті Вінницької міської ради.
3: Бригади комунального підприємства «Вінниця облводоканал» лагодитимуть водогони за такими адресами: вулиця 600-річчя, 50, Підлісна, 40, Келицька, 68, Перехрестя, проспекту Коцюбинського та вулиці Захисників Неба. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт.
2: У комунальному підприємстві «Вінниця Міськтеплоенерго» повідомляють про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресами: вулиця Андрія Первозваного, провулок Селянський, 5. Причина – ліквідація наслідків пошкодження на мережах.
3: А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Нагірна, вулиці та провулку Шереметка, вулиці та провулку Каденюка, вулиці Пирогова 157-324, вулиці Корольова, вулиці Подільська, вулиці Сича, вулиці Синьоводського, Виговського, Гетьмана Сагайдачного, Степанова, Дорошенка, Нечая, причина – планові заходи на трансформаторних підстанціях.
2: Зателефонувати до цілодобової варти вінничани можуть за номерами 1560 0800 60 15 60 та 0432 65 15 60. А більш детальну інформацію ви можете знайти на сайті містонадбугом.com.ua.

0: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention. The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention. The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention. The air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ветеран з Вінниці Ярослав Бегас виборов 3 срібні нагороди на чемпіонаті Європи. Участь у європейській першості взяли спортсмен з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату.
3: Ярослав успішно виступив у дисциплінах з плавання, стрільби та бігу, повідомила на своїй фейсбук-сторінці начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Тренує спортсмена Сергій та Вікторія Чернявські та Дмитро Лукавий.
2: Нагадуємо про існування нашого сайту містонадбугом.com.ua. Заходьте, найцікавіша, найактуальніша інформація спеціально для вас.

0: Потенціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Якщо ви полюбляєте альпак, наступна новина для вас. Тому що Яна дуже зраділа, побачивши цю новину. Поповнення в родини альпак у зоопарку Вінниці. Кілька днів тому тут народилася дитинча альпаки. Маля здивувала працівників своїм рудим забарвленням, адже його мама має чорне хутро, а тата – біле хутро.
3: Народилася маленька самка альпаки. Наразі вона разом із батьками перебуває у відкритому вольєрі, де її вже можуть побачити відвідувачі звіринцю. Як розповіли у Подільському зоопарку, виокремлювати батька від мами та малечі не довелося. Молодий тато поводиться спокійно та добре ставиться до новонародженої доньки.
2: Незвичне руде забарвлення дитинчати стало справжньою несподіванкою для працівників та привертає увагу відвідувачів, зазначають у зоопарку. Наразі родина альпак почувається добре, а охочих запрошують побачити новонароджену мешканку зоопарку на власні очі. Ця новина очікує вас разом зі світлинами на сайті містонадбугом.com.ua.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом, друзі, у Вінниці пройшов найбільший фестиваль кіно для дітей і підлітків – 13-й Children Kino Fest. Впродовж 10 днів глядачі продивилися нові європейські стрічки, ретроспективні фільми, хіти країн Північної Європи та фіналістів ювілейного дитячого кіноконкурсу. Безкоштовні покази традиційно відбулися в кінотеатрах 12 міст України – Києва, Львова, Вінниці, Житомира, Дніпра, Луцька, Одеси, Полтави, Тернополя, Хмельницького, Запоріжжя та Чернігова. За результатами глядацького голосування кращим фільмом фестивалю було обрано швейцарську пригодницьку стрічку «Баррі пес-рятівник». Також у межах фестивалю відбувся ювілейний 10-й кіноконкурс. Організатори отримали понад 120 заявок від дітей із різних куточків України та тимчасових переселенців за кордон, серед яких обрали 18 фіналістів. Фільми-фіналісти можна буде переглянути на ютуб-каналі Children Kino Fest. А ми рухаємося далі, друзі. Насолоджуйтесь музикою та цим днем.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ми продовжуємо. Вінницький муніципальний притулок для тварин намагається прилаштувати цілу собачу сім'ю. Однорічна Лара з глибоким світло-блакитними очима разом із мамою Альмою, братом Оскаром та батьком Греєм очікують на шанс знайти власний дім. Історія цієї чотирилапої сім'ї розпочалася у мікрорайоні Пирогове. Працівники притулку припускають, що ймовірніше тварини втратили господарів. Точні причини невідомі, однак місцеві жителі повідомляють, що собак могли просто покинути, зазначають у Вінницькій міській раді. Серед усіх членів родини особливо вирізняється Лара. Ця молода дівчинка має надзвичайно спокійну та лагідну вдачу. Вона любить бути у центрі уваги, дуже товариська та легко йде на контакт. Водночас, як зазначають у притулку, Лара має власний характер. Проте для людини вона стане відданою та дружньою компаньйонкою. Сьогодні у закладі перебувають усі члени цієї собачої родини. Його працівники сподіваються, що незабаром кожен із них знайде люб'ячу сім'ю. У Вінницькому муніципальному притулку для тварин нагадують, кожна адопція дарує безпритульній тварині шанс на нове життя, а господарям вірного друга на довгі роки. Тож, можливо, саме Лара або хтось з її рідних стане вашим майбутнім домашнім улюбленцем. Якщо ж у вас є можливість та бажання подарувати хвостяням теплий дім, звертайтесь до Вінницького муніципального притулку для тварин за телефоном 067-383-83-77 або ж приїздіть за адресою Гонти 26Е. Більше про притулок можна дізнатись на Facebook-сторінці закладу. А ми продовжуємо.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у Вінниці. 10-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Від сьогодні рух на перехресті вулиць Соборної і Театральної закрито на 6 діб. Стало відомо, де сьогодні у нашому місті не буде світла та води. Департамент маркетингу та туризму Вінницької міської ради запрошує на прем'єру екскурсії «Шалом, Єрусалимка. Життя єврейської громади». Зараз у Вінниці відбій повітряної тривоги, тож можна повертатися до своїх звичайних справ. У п'ятницю, 26 червня, комунальні служби Вінниці працюють у штатному режимі, забезпечуючи стабільне надання послуг містянам. Як повідомляють у відділі оперативного реагування, цілодобова варта. Від сьогодні рух на перехресті вулиць Соборної та Театральної закрили на 6 діб через етап дорожніх робіт, які є наступним. Тролейбусні маршрути номер 3, 9, 13, 15 продовжують їздити в бік вулиці Київської. Решта муніципального транспорту курсує за звичними схемами. А власникам приватних автівок необхідно заздалегідь планувати об'їзд. За інформацією цілодобової варти, сьогодні бригади Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за адресами 600-річчя 50, Підлісна 40, Келицька 68, Перехрестя, проспект Коцюбинського, вулиця Захисників Неба. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. Вінниця Міськтеплоенерго повідомляє про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресами Андрія Первозванного, провулок Селянський, 5. Причина – ліквідація наслідків пошкодження на мережах. А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Нагірній, вулиця та провулок Шереметка, вулиця та провулки Каденюка, Пирогова, Корольова, Подільська, Сича, Свідницького, Виговського, Гетьмана Сагайдачного, Степова, Дорошенка, Нечая. Причини – планові заходи на трансформаторних підстанціях.
1: Міські анонси.
2: Департамент маркетингу міста та туризму запрошує на прем'єру екскурсії «Шалом, Єрусалимка. Життя єврейської громади». Під час прогулянки можна буде дізнатися більше про єврейську історію Вінниці, міста, де в окремі періоди майже половину населення становили юдеї. Якими бізнесами займалися євреї Вінниці, де були синагоги, як складався побут на Єрусалимці, що їли, як гуляли та які пісні співали її жителі. Про все це розповість ГДС амбасадорка Вінниці Тетяна Рибак, яка розробила екскурсію в рамках освітнього проєкту «Майстерня міських екскурсій». Приходьте і дізнавайтеся більше про багатокультурну спадщину Вінниці. Подія відбудеться 30 червня, початок о 15:00 на Європейській площі біля вежі. Участь в екскурсії безоплатна. Подробиці, а також форма для реєстрації у телеграм-каналі «Туристичні новини Вінниці».
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті сонячно, температура повітря становитиме до 22 градусів тепла. Вдень до 28, можливий дощ. Зранку вітер західний 2 метри за секунду, вдень очікується зміна вітру північного напрямку 3-6 метрів за секунду. Це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Задаємо ритм
1: на 101 і 8 FM.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Мої вітання всім, хто зараз із нами на хвилях радіо «Місто над Бугом» у студії Яна Колодинська. І найближчими кілька хвилин ми проведемо у чудовій музичній компанії. Сьогодні п'ятниця, літо в розпалі. І зазвичай у цей час хочеться чогось легкого, драйвового, позитивного. Саме тому наша сьогоднішня гостя підготувала для всіх слухачів справжню музичну новинку, яка точно додасть енергії, і я так розумію, що ми перші почуємо її. Йдеться про нову композицію під назвою «Серця вогонь», яку презентувала народна артистка України Оксана Пекун. Вона зараз перебуває не у Вінниці, але сучасні технології дозволяють нам спілкуватися без кордонів. Вона вже з нами на прямому зв'язку із студією. Пані Оксано, вітаємо вас. Раді бачити та чути.
3: Привіт, привіт усім. Привіт, Вінниця.
2: Одразу перейдемо до головного, про презентацію пісні «Серця вогонь». Розкажіть, про що вона та який настрій ви хотіли передати?
3: Настрій тільки позитивний. Добрий день усім, вітаю вас в вашому чудовому ефірі. І я вже не раз була на ваших хвилях і рада презентувати свою нову пісню. Ну, а пісня «Серця вогонь» – це пісня про позитив, про драйв, про мрії, які збуваються, про мотивацію до життя, до класної енергії.
2: Описуєте її як драйвову, позитивну. Що особисто вас мотивує і допомагає підтримувати такий оптимістичний настрій щодня?
3: Ну, мотивує, по-перше, те, що от у мене десь біля 200 пісень, а мені хочеться ще нова. Розумієте? Оце мене мотивує. Мотивує робити щось нове, ще краще, ще цікавіше і тішити своїх прихильників, яких у мене теж дуже багато.
2: Я вже так по секрету скажу, трішечки прослухала пісню, переглянула тексти, і у тексті йдеться про те, що добро повертається добром. Це ваше більше особисте кредо чи просто гарна метафора до пісні, розкажіть?
3: Ну, ви знаєте, для мене моє кредо – нести позитив. Нести добро, щодня робити якісь добрі справи. І ну, сьогодні прекрасна добра справа – це зустрітися з усіма слухачами радіо «Місто над Бугом» і подарувати їм хороший такий вайб, можна сказати, у цій новій пісні «Серця вогонь». І я сподіваюся, що ця прем'єра потішить ваших слухачів.
2: Я думаю, це буде обов'язково. Також знаємо, пані Оксано, що ця пісня, саме мелодія, родом із Вінниці, написав композитор Ігор Юрковський. Причому спочатку з'явилася сама мелодія. Як розпочалася ваша співпраця над цим треком? Наскільки швидко ви звилися з цим матеріалом і відчули, що пісня саме ваша, що вона має звучати саме у вас?
3: Ви знаєте, ну десь, напевно, півроку тому у Вінниці був концерт мій, де брали участь ваші вінницькі артисти і мій хороший друг Ігор Юрковський, з яким вже в нас є одна пісня спільна, називається «Птаха вільна». І Ігор виступав як гість в концерті, в моєму сольному концерті, і каже, я би дуже хотів написати для тебе пісню, яка би показувала тебе такою ж позитивною, молодою, енергією, і драйвовою. І от, ви знаєте, він присилає мені пісню і каже, ти знаєш, мені здається, мені вдалося зробити те, що я тобі обіцяв. І дійсно, пісня мені сподобалася.
2: І ми її тепер можемо навіть почути. Пропоную не відкладати і послухати це. Пані Оксано, коротенько проанонсуйте, аби далі вже ваш трек прозвучав.
3: Я хочу всіх запросити до прослуховування, до прекрасного настрою, який ви отримуєте від пісні «Серця вогонь», яку для мене написали Ігор Юрковський та Людмила Пономаренко. А аранжування та повний звукосаунд-супровід зробив Геннадій Пугачов. Я хочу подарувати вам, вінничани дорогі, радість, позитив, енергію і мотивацію до класного, хорошого дня. Ваша Оксана Пекун.

0: А я нагадую усім, хто тільки приєднався до нашого етеру, це була пісня «Серця вогонь» народної артистки України Оксани Пекун. Пісня дійсно енергійна. І, пані Оксано, ви з нами ще на зв'язку. Як пісню сприйняли ваші перші слухачі, ваші близькі? Які відгуки були, коли вони вперше почули, відчули цей трек?
1: Яночка, а вам як, сподобалось?
0: Мені сподобалось однозначно.
1: Ну так я, бачите, я думаю, що всі, хто чують вперше цю пісню, вони зразу ж заряджаються енергією. І так само і мої близькі, всі, хто почули, вони сказали, о, ну такої пісні в тебе точно не було.
0: Це точно.
1: І ця пісня дійсно, вона, я вже перевірила на тому, що коли виступала вже і дарувала цю пісню нашим глядачам, на концертах я виступала разом з театром танцю «Зоряни». Повірте, дітки, які танцювали зі мною, і всі в залі просто були в захопленні. І це було також прем'єра. Тому я вітаю також вас з прем'єрою на радіо «Місто над Бугом».
0: Я так розумію, ми перші почули її, правильно?
1: Так, ви перші, найперші.
0: Це супер. Пані Оксано, зараз багато людей дискутують про те, яка музика потрібна слухачам. На вашу думку, чи є зараз високий запит на легкі, на танцювальні ритми, які допомагають трошки розвантажитися у цей непростий для українців час?
1: Так, ви праві. Зараз дійсно, коли ми живемо в такий складний час, коли багато тривог і нервів, ми хочемо трошки розвантажити себе, ми хочемо легкості, не думати про погане. Ну, і насправді так і треба. І про це говорять і психологи, і люди самі цього хочуть. Я дуже часто виступаю перед військовими, і знаєте, ну там співаю, наприклад, ліричну якусь пісню, а вони кажуть, ми вас дуже просимо, не співайте нам сумних пісень, заспівайте нам веселих, позитивних, ми хочемо життя. Хочемо радості, хочемо енергії. Ось це я і дарую.
0: Бо це саме потрібно нам усім у такі часи.
1: Так.
0: Пані Оксано, літо в розпалі, час фестивалів, чи більше час відпусток для інших. Які плани маєте на ці 2 місяці, на липень-серпень ще?
1: Ой, ви знаєте, час так швидко летить, вже дивіться, вже майже немає того червня, правда? От і літо злітає, але в мене багато дуже є запланованих концертів. Є концерти на Полтавщині, на Одещині, в Тернопільщині. І ще крім того всього, я планую записати дует з однією нашою співачкою. Я поки що це такий секрет.
0: Таку інтригу ви нам підкинули. Я думаю, ми будемо чекати вже з нетерпінням.
1: Так.
0: І на завершення розмови, що б ви хотіли сказати чи побажати всім, хто нас зараз слухає на хвилях «Міста над Бугом»?
1: Ну, найголовніше, я хочу подякувати хвилі «Місто над Богом» за те, що сьогодні запросили мене і ми запрем'єрили пісні. По-друге, я хочу сказати, щоб неодмінно підписувалися на мої сторінки у соцмережах. І знаєте, що пісні Оксани Пекун, вони всі позитивні, енергійні, з любов'ю до мого слухача. А ще бажаю нам всім пошвидшої перемоги. І любіть одне одного, і обіймайтеся частіше, даруйте енергію і позитив. Ваша народна артистка України Оксана Пекун. Дякую.
0: І на такій позитивній ноті нагадую, що сьогодні на прямому зв'язку з нашою студією була народна артистка України Оксана Пекун, з якою ми розмовляли про її нову драйвову прем'єру пісню «Серця вогонь». Пані Оксано, дуже дякуємо вам за цю розмову, за легкість, за позитив, який ви нам сьогодні з самого раночку принесли, і за те, що вийшло на зв'язок. Бажаємо пісні великих прослуховувань, багато успіхів і вам гарного натхненного літа. До нових зустрічей в ефірі.
1: Дякую, до зустрічі. Па-па.
0: А ви, дорогі слухачі,
2: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
3: Холодний душ,
2: ранкова пробіжка
3: і 2 кави. Ранкове шоу «2 кави».
2: Почни день з бадьорості.

0: Суцільна реклама. Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
1: Соціальна реклама.

любов, сильний як любов.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом звертаємося до сайту містонадбухом.com.ua. На Вінниччині викрили черговий факт незаконного вилову риби. За допомогою сітки рибалка виловив 88 рибин загальною вагою понад 3,5 кілограми. Внаслідок цього сума збитків, завданих рибному господарству України, склала 137 тисяч 632 гривні.
3: Як повідомляють на фейсбук-сторінці Вінницького рибоохоронного патрулю, порушника викрили поблизу села Заозерне Гайсинського району на річці Південний Буг. Громадянин здійснював незаконний вилов риби забороненим снарядом лову сіткою.
2: В результаті браконьєрського вилову добуто 88 екземплярів плітки загальною вагою 3 кілограми 725 грамів. Сума збитків, завданих рибному господарству України, становить 137 тисяч 630. Гривні. Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: За прогнозами синоптиків, зранку у Вінниці температура повітря плюс 11, плюс 20 градусів. Мінлива хмарність, але без опадів. В день буде ясна погода, плюс 24, плюс 25. А ввечері синоптики прогнозують мінливу хмарність, плюс 25, плюс 22, але без опадів. Найтепліше було в 1939 році, температура повітря була плюс 32 градуси Цельсія. А найпрохолодніше в 1949, плюс 7 градусів Цельсія.
3: А от народний прогноз погоди нам каже, що з 26 червня лютують мошки, комарі, гедзі та мухи. Мошкара товчеться колами на хорошу погоду. Наші пращури ввечері 26 червня слідкували за місяцем. Якщо він у білому колі, то буде дощ. Кінець горобинним ночам, до речі. У цей час зацвітає барбарис.
2: Пішли ми з Яною шукати мошкару, дивитися, чи є вона чи ні. Залишайтесь на хвилі «Місто над Богом».

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Крищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. На чемпіонаті світу 2026 з футболу встановили історичний рекорд результативності. Україна обіграла чемпіона світу Італію і здобула найбільшу перемогу в історії у чоловічому волейболі. Український голкіпер Реалу Андрій Лунін залишиться у команді на наступний сезон попри масштабні кадрові зміни. Про це далі. На чемпіонаті світу 2026 з футболу встановили новий рекорд результативності. Після матчу групового етапу між Сполученими Штатами Америки та Туреччиною загальна кількість голів на турнірі сягнула 177, що перевершило попередній рекорд мундіалів. Він належав чемпіонату світу 2022 у Катарі, де за 64 матчі було забито 172 голи. Натомість на чемпіонаті світу 2026 року цей показник перевершили вже після 59-го поєдинку, яким став матч третього туру Сполучених Штатів Америки проти Туреччини. Головною причиною рекордної результативності стало розширення чемпіонату світу. Вперше в історії у фінальній частині грають 48 збірних замість 32, а загальна кількість матчів збільшилась з 64 до 104. Чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії здолала збірну Італії. У другому матчі другого тижня Ліги націй поєдинок завершився в трьох сетах. До матчу проти Італії збірна України підходила на тлі однієї з найбільших перемог у своїй історії. У першому матчі другого тижня синьо-жовті сенсаційно здолали четверту команду світового рейтингу – Бразилію. Наступним суперником команди Рауля Лосано стала збірна Італії. Італійці розпочали цей сезон Ліги націй у статусі чинних срібних призерів змагань, а також чемпіонів світу 2025 року. Зустріч завершилась із рахунком 3-0 за сетами на користь синьо-жовтих. Для збірної України це найбільша перемога в історії. Італія посідає другу сходинку в світовому рейтингу чоловічих збірних. Цей результат дозволив українцям піднятися на проміжне друге місце у Лізі націй. Український голкіпер Андрій Лунін проведе ще щонайменше один сезон у мадридському Реалі, попри масштабні кадрові зміни в клубі та прихід нового головного тренера Жозе Мауріньо. Як зазначає The Athletics, 27-річний воротар входить у плани нового тренера мадридців і не розглядається як кандидат на продаж під час літньої перебудови складу. Реал уже здійснив низку трансферів і витратив понад 100 мільйонів євро, однак робота над оновленням команди триває. При це у воротарській лінії основним номером залишається Тібо Куртуа, а Лунін продовжує виконувати роль його дублера. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Реклама. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14.00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами Радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
2: Шугар у Вінниці. 3 липня, парк Open Air, 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
3: Завітайте до Вінницького театру «Ляльок». Тільки у нас усім відомі казки сяють по-новому. 27 червня приходьте та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий Колобок. А 28 червня на сцені нашого театру оживуть герої вистави «Ти, я і лялькарка». Лірична казка-гра, де мандрівниця розкриває малюкам секрет, як вдихнути у ляльку життя. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
4: Стабільній компанії потрібні працівники. Всього навчаємо з нуля. Зручний графік роботи. Вчасна та гідна оплата праці. 067-852-2763. Viber.
5: Телефон рекламної служби. 093-165-91-28.
6: Соціальна реклама.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Соціальна реклама.

0: смарт-проєкт для сучасних батьків.
1: Лайфхаки та рекомендації спеціалістів.
0: Історії успіху супермам, які надихають.
2: Всім привіт, це смарт-проєкт «Коло мами», я його ведуча Олена Черпатюк. І сьогодні ми поговоримо про події, які проходитимуть найближчим часом у Центрі сімейної психології і розвитку «Домівка», якому, до речі, вже виповнилося 2 роки. Разом з нами його засновниці, лікар-психіатр, дитячий та підлітковий психотерапевт Тетяна Окаєвич та психолог-психотерапевт у гештальт-напрямі, спеціаліст у батьківсько-дитячих стосунках Олеся Олійник. Вітаю, дівчата, і дуже рада вас вкотре бачити у нашому колі.
3: Вітаємо, це взаємно.
4: Вітаємо і передаємо привіт всім домівчанам.
2: Домівчанам, до речі, якщо всім домівчанам, ви маєте на увазі вашу команду чи ваших відвідувачів?
4: І команду відвідувачів, так, тому що за цей період у нас дійсно багато чого відбулося і ми розширились, так.
2: То чим зараз живе та дихає Центр сімейної психології і розвитку «Домівка»?
3: Так багато хочеться сказати. По-перше, ну, як і всі, радіємо, що нарешті стало тепло, і домівка може бути і всередині, і можемо також проводити час біля домівки. Але щоб прям хотілося дуже поділитися з того, що в нас, правда, трапилось нового за цей період, це те, що ми трішечки розширились. Ми собі взяли ще одне приміщення, яке якимось дивним чином знаходилось одразу біля нашого. Це цікава історія, бо ми довго шукали, що ж таке нам може підійти і теж буде відповідати нашому баченню, концепції. Але виявилось все набагато простіше. Наша домівка номер 2 чекала нас поруч. І сьогодні будемо про це розповідати.
2: Тобто це недалеко від домівки номер 1. Вже маєте 2 домівки?
3: Так, отак виходиш з однієї домівки, дивишся, і одразу друга.
4: Да. Я це називаю філія. Друга філія.
2: Філія, але більша вже та друга філія, так? Площа там більша вже, так почали про це говорити. Так само за адресою Гандзюка 6, чи інша в неї адреса?
3: Навіть і адреса виявилась така ж сама.
2: Ну, це супер.
3: Просто довгий час, ну, напевне, останній рік, я так згадувала, що вже відчувалося, що трошечки нам маловато місця, тому що збільшилась кількість наших відвідувачів, груп, з'явилося більше діток на дитячі проекти, також більше студентів, і ніби оце відчуття, ну, такого уже обмеженого простору, ну, що більше людей, ну, не можемо вмістити, більше учасників не можемо вмістити. Воно з одного боку дуже мило і теж давало якийсь такий певний вайб, але постійно було відчуття, що потрібно ще трошки, і стіни ж не розсунеш, і ось якось так нам підфартило.
2: Це найбільша така на сьогодні радість, можна сказати, так? Нове це приміщення, так?
4: Так і є. Щоб ви знали, як там красиво, які там дзеркала, яка там територія. Ну, просто заходиш і душа так прям радіє, і так уявляєш, тут буде комфортно дітям, а тут підліткам, а тут студентам. І просто...
2: Ну, там же прийом проходить чи в планах найближчим часом?
4: Ось, нещодавно відкриємо двері.
3: Ось прямо угу. Сьогодні розпочинається перший там робочий день, тому що це був пустий зал, його потрібно було привести теж до ладу, там підкупити всякі речі. Ми, до речі, туди придбали нову кавомашину, тому для тих, хто любить каву.
2: Це дуже важливо в центрі.
3: Так. Щоб було щось таке, чим можна себе порадувати.
2: Щоб було по-домашньому, так?
3: Так. Ну, якось похоже, да, на дім. І виходить, що вчора вже так завезли туди стільці, і сьогодні там працюють студенти. Перша така навчальна група. Вони нам скажуть фідбек, як їм працювалося, бо виглядає гарно.
2: На новому місці, так? Вже отримуєте відгуки, так? Якщо так трішечки історії згадати, домівці вже 2 роки. Ну, ніби, ну, 2 рочки – це невеликий такий термін, вік такий, знаєте, маленької дитинки ще. За час існування, яким став центр, скільки вже заходів провели, якщо є такі підрахунки, якусь статистику ведете?
4: Насправді, ми працюємо більше, ніж 2 роки з Олесею Олійник нас співпраця нараховує понад 10 років. Але отак домівка дійсно народилася десь в 25-му році, вже такий як офіційний спільний простір.
3: 24-му,
4: ось.
2: Ну, аби було 2 роки, то 24-му треба, це точно.
3: У нас Таня не по цифрам, якщо що, я буду підказувати.
4: Абсолютно.
2: Гуманітарій більше, так. Скільки там вже відбулося в домівці, власне, проєктів? Незважаючи на такий, ну, вік невеличкий.
4: Це досить складно підрахувати, тому що кожного місяця у нас дійсно працюють багато груп, як з дорослими, так і з дітьми, так і студентами. І це кожного разу якийсь такий, як і я називаю це місце, як вулик. Там постійно щось відбувається. І окрім того, там же ж і періодично так маленькі паузи відбуваються між індивідуальною роботою.
2: Так, так. Не тільки групова терапія, так і індивідуальний прийом ведете в домівці. Так.
4: Обов'язково, так. І повторюю, що відбувається робота із батьками, також і з дорослими, і маленькими дітьми. Ну там і ми також не тільки територіально розширилися, а й розширили наш колектив, який працює у нас, ну, дійсно офіційно, і нам від цього і безпечно, і радісно.
2: Яка зараз команда домівки? Хто входить до цієї команди?
3: Я ще на секундочку доповню, що мене завжди якось дивує, коли люди можуть повідомити. От ми, наприклад, провели там 1235 консультацій, стільки-то груп, стільки-то годин відпрацювали.
2: Ну, рахують люди, ну, десь записуються?
3: Так, і це з одного боку воно прикольно виглядає, але нам, правда, не дуже вдається це в цифрах рахувати, але це відчуття заповненості, воно, ну, переповнює, знову звідти і ж бажання розширюватись. А з приводу команди, то в нас з'явилися ще психологи, лікарі-психологи, які працюють з дітками, тому що це, ну, дуже багато запитів і, правда, на роботу з дітьми, в першу чергу, з підлітками. Також багато хто, ну, з моїх студентів, які вивчають гештальт-терапію, вони хочуть або практику прийти, або пробувати якось бути залученими в якісь заходи. І це прикольно, що є змога їм допомогти, ну, практично, тому що вони можуть долучитись як там помічник, стажер до якихось груп.
4: Так, і також у нас є така можливість про те, що там, коли хтось старший із колег, оце, як Олеся каже, веде групи, то ми можемо долучити когось із молодших колег для того, щоб підвчився, так би мовити, трішечки, так? Але це так на декілька занять, в принципі, і так постійно так якось зростає така напрацьованість, та? І ми знаємо, ух ти, ось цю людину в подальшому можна запрошувати до співпраці, до такого колегіального кола. Багато там життя.
2: І можливо, розширення ще планується. Так, ну, так собі думаю, якщо приміщення більше, можливо, команда буде, якщо будуть запити, буде більше. Де можна познайомитися, власне, з командою, з тим, що відбувається в домівці?
3: Так, ми, щоб ви розуміли, дорогі слухачі, ведучі, колеги, ми бізнесмени так собі. Ну, у нас з приводу цього, правда, немає якихось знань, які ми десь би здобули. Ми все розбираємося вже по ходу. Якщо чогось багато, відповідно, ми бачимо, що не справляємося, запрошуємо інших людей. Знову ж, бачимо, не поміщаємося, беремо інше приміщення. І того воно якось розвивається дуже природньо, і теж вже розбираємося там по ходу. От треба бухгалтера підключати, підключили, треба того, одразу там шукаємо.
2: Угу. І я бачу, що вся інформація новенька така з'являється, інстаграм-сторінка у вас активно пропрацьована. І там можна познайомитися і з новими членами домівки, з домівчанами, як пані Тетяна сказала, так?
4: Так. А ви ще не знаєте, ми там готуємо навіть і маленький сайт нашої домівки. І якраз будемо там наповнювати надихаючими фото, і там ви зможете знайомитись із нашим персоналом і нашими функціями.
2: Ще де можна познайомитись, це вже найближчим часом. Ви вирішили відсвяткувати, дуже цікаво, 2 роки домівки таким психологічним днем. Все правильно?
3: Так.
2: Коли це проходитиме, як, власне, в якому форматі і щодо програми, давайте поговоримо.
3: психологічний день, це ну дуже давно ми вже хотіли зробити якийсь такий захід, але можливо тому, що не вистачало цього місця, тому воно якось і ну не починали ми підготовку. Аж тут нове приміщення одразу надихнуло і дало змогу, що все-таки захотілося реалізувати цю ідею. І тут все співпадає, день народження нашого центру. Раніше це були просто такі зустрічі з нашими там колегами або людьми, які такі вже амбасадори домівки. А це ми вирішили теж робити ще один крок далі, якось запрошувати різну аудиторію. Багато хто з наших спеціалістів буде давати майстер-класи, когось ми запросили і створили такий, ну, знаєте, як воно, на що це схоже, такий ніби міні-фестиваль, де в один день буде декілька заходів, можна вибрати собі той, який подобається, прийти, познайомитись з спеціалістом, послухати його тему. Це досить доступно по ціні, і у нас будуть також спеціалісти, які попрацюють з дітками в цей час, якось побавляться з ними. Тому це має бути ну класно.
2: Коли це має бути?
4: Це відбудеться 12 липня.
2: 12 липня. Початок о
4: 10:30.
2: І далі вже за програмою, де вже пані Олеся сказала, що будуть різні цікаві лекції від різних спікерок. Можна знайомитися знов-таки на вашій сторінці з цією програмкою. Можливо, ну трішки, ну давайте якусь хоча б ну тему розкажемо, що має бути під час цього святкування.
4: Так, ми з Олесею відкриваємо святкову лінійку.
2: Так звучить святкова лінійка.
4: Так, да, тому школі. Що там дві лінійки буде з цього. І в кожній лінійці 4 майстер-класи. Так, і ми з Олесею на першій лінійці. Наприклад, у мене тема звучить про ресурси, як досягати власних цілей, рухатись вперед. І там буде мистецтво про дотик до метафоричних карт, так, як знаходити, як контактувати із своїм внутрішнім ресурсом. Якщо його немає, то які місточки ми можемо тут апробувати. Ну, тобто, ось така легка, надихаюча і одночасно глибока ґрунтовна тема. А Леся, то взагалі, там тема звучить про...
3: Ти такий робиш анонс, що тема моя звучить дуже по-літньому. Тому що коли, ну, знову ж якось так оцінюєш, що зараз літо, зараз якось хочеться більше відпочити, переключитись, то майстер-клас, який у мене народився, він також про ресурси, про те, як не встигати, як встигати турбуватись про себе і трошки ледачкувати. Він у мене називається «День літнього ледачкування».
2: Нічого собі, яка супер тема.
3: Так, тому що для того, щоб ну мати ресурс, щось створювати, треба спочатку відпочити. І коли людина працює в кредит, вона виснажується і потім якби починаються всякі психологічні негаразди. Тому тут ми починаємо з хорошого і наповнюємося, щоб там на осінь, на якийсь новий сезон вже були сили на створення чогось, що захочеться людям.
4: Так. А в наступній лінійці, ось, наприклад, ви можете поринути у тему трошки дітей. Там буде і про те, як не виснажитись в материнстві, там про ресурс батьківства. Але і тут вагомі також будуть лекторки, які це лікар-психолог, яка буде саме розповідати із власною колегою про готовність дитини до школи. Так, які етапи не пропустити, що це за криза 7 років. І до нас також долучилась запрошувальна гостя Людмила Анатоліївна Тереховська, це дитячий психіатр, яка буде для батьків ґрунтовно розповідати про сон, так, про якість сну і як відновити саме здорове засинання і сон, і взагалі власну активність.
2: Ну, супер тема. Всі теми, які ви так озвучили, просто вони такі must have, можна сказати, так? Чому варто долучитися до такого психологічного дня у домівці?
3: Тому що, ну, по-перше, ви із нами познайомитесь, по-друге, ви побачите ну, наші цінності, наші концепції, то, з чим нам хочеться працювати, а це налагодження контакту між батьками і дітьми, підтримка як і дітей, так і дорослих, і підлітків, і підтримка себе. Тому, ну, почитайте, правда, дуже класні лінійки і про прив'язаність, і про те, як розслабитись і подружитись своєю внутрішньою дитиною, і про ресурс, часи, і про сни. Це багато тут і такого помічного, і розслабляючого.
4: Угу. І ще буде і вишенька ще на тортику. Це танцювально-рухова терапія від нашої психологині Ольги Гончар. Про те, що Гончарук, прошу вибачення, да, вона буде нам розкривати пластику тіла, там, де живуть емоції, так, і як ці емоції виражати в рухові і надавати їм життя. Ну, тобто це буде така прям дуже, ми чекаємо.
2: Тобто все відбуватиметься, початок, ми сказали, з якої години? Це з 10-ї, так?
3: Да, 10:30 – це реєстрація, з 11 до 13 – перша лінійка, потім година такий тусіч психологічний, потім знову ще одна лінійка з 14 до 16. І в кінці в нас буде також, ну, як це ж все-таки день народження, в нас буде і розіграш призів, і також ми будемо розповідати про свої проекти, і в нас буде і чай, кава, капучино, і навіть лате, ні, і навіть флет-вайт вже
2: така
3: буде.
2: Така машина вже ж є.
4: Тож, так.
2: Можна буде наповну її використати, так, всі її можливості.
3: Хочеться ж всім показати, як там щось новеньке з'являється.
4: Тож так. Тому, але важливо те, що бронювання місця, воно відбувається ще до 12 липня. Да? Угу. Ось так, тому що...
2: Можна ще доєднуватись, реєструватися?
4: Можна.
2: Так?
4: Ми ось так з Олесею виставляємо такий тайм-аут до 10 липня про те, що там можуть зареєструватися. Про те, щоб і ми теж розраховували на об'єм аудиторії. Знаємо, що ось хочуючих багато ж, так? Але стільців будемо шукати в разі чого.
2: Отже, реєструйтеся, не зволікайте. Психологічний день у домівці буде 12 липня. Щиро вас запрошуємо. Також є одна така новинка від домівки – це курс «Дорослішання».
3: Так, це новий курс, тому що, ну, як ви знаєте, в нас один з таких самих популярних курсів у домівці – це курс від дівчинки до леді для дівчаток-підліток про зміни в тілі, про те, як спілкуватись, дружити. І він, правда, користується популярністю. Але дуже довгий час батьки запитували, а де щось, коли буде вже для хлопців.
2: Так-так.
3: Да. Всі мами хлопців, в тому числі я особисто, такі думають, що ж таке, коли щось буде для хлопців. І дуже довго ми шукали вирішення питанню, і ідентичний курс для хлопців, на жаль, ну, не вдається по деяким причинам зробити, але ми вирішили інтегрувати, доповнити, зробити його таким, ну, гендерним, щоб і хлопцям, і дівчатам було цікаво, і щоб також могли на цьому курсі опрацьовувати ще якусь взаємодію між собою, а взаємодія хлопці і дівчата, молодші підлітки, як ви знаєте, дуже цікаво. То б'ються,
2: тобто, то тут поряд будуть хлопці і дівчата. Це, да, такий
3: це
2: курс,
3: буде
2: так?
3: Група для молодших підлітків, але така тематична, де теми будуть стосуватися саме дорослішення і фізичних змін, і емоційних змін, тому що, як знаєте, в цьому віці там може бути багато агресії, або дитина може бути замкнена, вона не знає, як комунікувати, може там одразу сказати, там всі дівчата дурні, чи ага. Це я так спрощую, чи навпаки. А наша задача і покращити ці взаємодію, і одночасно займатися питаннями доросліш.
2: Тобто курс, він стартує в вересні, так? Восени. А реєстрація так. Вже розпочалася.
3: Так, і там уже, ну,
2: активно
3: дуже
2: вже
3: багато місць зайнято, тому що ми це робимо заздалегідь. Це не такі процеси, де можна записатись в останній день. Ми плануємо, у нас там є програма.
2: Угу. До речі, щодо програми, так, хто проводитиме курси, як ця комунікація відбуватиметься? Ну, у вигляді лекцій, такі якісь уроки будуть, ну, щоб орієнтувалися батьки, ігри, бесіди, що плануєте?
4: Ой, насправді все буде комплексно відбуватися. Ми будемо, знову ж таки, з Олесією в парі працювати для того, щоб розподіляти ролі. Хтось оголошує завдання, хтось слідкує за аудиторією, хтось ділить аудиторію на групи. Ну, ось так, така комплексна двогодинна робота по вихідних, переважно це в суботу у нас відбувається. Ось.
2: І буде розподіл за віком, так?
4: Так, обов'язково. Так, Тетяна не дружить із цифрами, але
3: Олеся підкаже. Група молодша – це 9-10 років і трішечки старша – 11-13.
2: І різний час, так? Спочатку одна група, так. Потім друга.
4: З 11 до 13 це молодша група, і старша вже з 14 до 16. Обов'язково в нас будуть зустрічі із батьками для того, щоб розповідати, що відбувається на курсі, з чим будуть зустрічатися батьки, з якими питаннями будуть підходити їхні підлітки, чого важливо не лякатись, а навпаки йти з інтересом. І також для батьків плануємо отут, де умісні лекції, це якраз для батьків. Таке лекційно-практичні зустрічі двогодинні також відбуваються для того, щоб весь курс програми тримати комплексно і щоб батьки і діти були на одному рівні. І тоді виходить якісний продукт, так як я люблю.
2: І теж деталі можна дізнаватися. Ваша інстаграм-сторінка відкрита.
3: Можна писати і скинемо вам всі деталі.
2: Можна писати, можна телефонувати.
3: Можна.
2: Номери телефонів ваші завжди в доступі, що пані Олеся не приховує свій номер, що пані Тетяна. Можна телефонувати, більше дізнаватися деталі. Чому ви радите доєднатися до цього курсу?
3: Зараз це пожартує. Номер не приховую, але не відповідаю. Тому краще пишіть. Тому що це ж як, ти як психолог. Коли працюєш, не можеш сказати, ой, вибачте, в мене там дзвіночок. Uh-huh. Тому зазвичай це більше переписка і то, коли є час.
2: А чому варто доєднатися до курсу дорослішання, вже почати цю реєстрацію?
4: Так, тому що дійсно там обмаль місць залишилось. І про те, що це унікальна групова робота, там, де і дівчатка, і хлопчики. Тобто такого...
2: І батьки, варто... і діти. Цікаво.
4: І це складно де зустріти, дійсно, щоб це опрацьовували саме в психологічному, психотерапевтичному контексті.
2: Так, про всі новинки ми так не встигнемо одразу поговорити. Знаю, що вже відкрито набір учасників у терапевтичну групу для дорослих, яка стартує 7 жовтня. Ще інші заходи у вас відбуватимуться. Однак зараз на часі, це у нас психологічний день, який відбудеться у Домівці. 12 липня всіх запрошуємо. І курс «Новинка». Це такий унікальний, як на мене, такий, такого ще не було у Вінниці. Курс дорослішання вже у вересні. Він стартує, а реєстрація на нього вже розпочалася. Все вірно сказала?
4: Абсолютно.
2: Так. Тоді можемо доєднуватись, можемо приходити до вас, так? І так на завершення нашої так літньої розмови, якого відпочинку, я сподіваюся, ви також відпочиваєте, чи тільки проводите різні заходи, ви побажали усім, хто нас зараз слухає і дивиться.
3: Ой, хочеться побажати, правда, взяти від цього літа все, що ви можете, але і одночасно не хапатися за все, що є. Якось бути в контакті з своїми відчуттями і добирати цей ресурс, тому що і природа зараз в своєму праймі, і люди по енергії в найкращому своєму стані. Тому, насолоджуйтесь.
4: А я бажаю дбати про своє задоволення. Поруч із друзями, поруч із рідними і з собою також, тому що це найбільша зона, напевно, комфорту, коли ти відчуваєш оцей кайф, драйв від цього життя, навіть якщо такі навколо нас умови. Але важливо відчувати ось це світло і сонце в собі.
2: Дякую за такі класні, чудові побажання, як то кажуть, навзаєм. Ми зрозуміли, що як літо, так і осінь у Домівці обіцяють бути насиченими, як завжди. Дякуємо, що завітали та поділилися із нами своїми новинками. Нагадаю, що сьогодні ми говорили із засновницями Центру сімейної психології розвитку «Домівка». У нас у гостях були лікарка-психіатр, дитячий та підлітковий психотерапевт Тетяна Окаєвич та психолог, психотерапевт у гештальт-напрямі, спеціаліст у батьківсько-дитячій стосунках Олеся Олійник. Я Олена Черпатюк. Всім гарного літа, тепла та затишку у вашій домівці.
1: Коло мами.
0: Смарт-проєкт для сучасних батьків.
1: Лайфхаки та рекомендації спеціалістів.
0: Історії успіху супермам, які надихають. Радіо «Місто над Бугом».
1: Пишемо історію перемоги
0: разом.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Данія не надаватиме статус біженця українським чоловікам призовного віку. В Італії за добу через аномальну спеку померли 5 людей. У тимчасово окупованому Криму скрутили кількість потягів до Російської Федерації. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Данія не надаватиме статус біженця українським чоловікам призовного віку. Про це повідомив данський уряд. Новий законопроєкт передбачає, що статус за спрощеною процедурою надаватимуть лише тим українцям, хто документально підтвердить звільнення від військової служби. Ті, кому ще не виповнилося 23 роки, зможуть отримати тимчасовий дозвіл на проживання у Данії лише до досягнення цього віку. В Італії за добу через аномальну спеку померли 5 людей. Температура повітря в країні піднялася до 41 градуса за Цельсієм. Щонайменше 18 італійських міст оголосили про найвищий рівень теплової небезпеки. Основні профспілки Італії закликали уряд залучити кошти з резервних фондів для виплат компенсацій працівникам, змушеним призупинити роботу через спеку.
2: Україна.
1: У тимчасово окупованому Криму скоротили кількість потягів до Російської Федерації. Причину такого рішення місцеві павліки не повідомляють. Зазначається, що щодня курсуватимуть 7 потягів, які сполучають півострів з Росією. Нагадаю, нещодавні удари Сил оборони України по об'єктах, які забезпечують російську армію в окупованому Криму, створили для Росії серйозні проблеми з логістикою, пальним, електроенергією і транспортом. А сам півострів фактично живе в умовах прихованого воєнного стану. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до уряду та Міністерства освіти з пропозицією розглянути можливість зниження мінімального конкурсного бала зі 150 до 130. Упродовж червня він отримав від вступників 21 скаргу щодо організації цьогорічного тестування, зокрема під час довготривалих повітряних тривог, що негативно вплинуло на його результати. Право на освіту не може залежати від технічних збоїв чи неналежної організації проведення процедури проходження національного мультипредметного тесту. Держава повинна адаптувати систему освіти до умов війни, наголосив Дмитро Лубінець. У мене ж все, почуємось.
2: Завжди поряд.
0: 101.8 FM.

0: Казкова хмаринка.
1: Як зайчик полюбив літо. У далекому зеленому лісі, серед духмяних трав і розлогих дерев, жив собі маленький сіренький зайчик на ім'я Сонько. Чому Сонько? Бо він дуже любив спати. І вранці, і вдень, і навіть коли всі його друзі вже носилися лісом, стрибали і гралися. Він все ще позіхав і ховався в тінь під кущиком. Але була ще одна річ, яку зайчик Сонько не любив ще більше, ніж рано вставати. Літо. Так, саме літо.
2: «Фу, це жахлива пора року», – бурмотів зайчик, ховаючись у нору. «Спека, сонце пече, все липке і гаряче».
1: А справа була ось у чому. Одного разу ще минулого літа Сонько заснув просто на сонечку. І так перегрівся, що потім у нього боліла голова. І він кілька днів пролежав у своїй нірці, ховаючись від світла. Відтоді він вирішив – літо не для нього. Та ось прийшла весна, все розквітло, розспівалося, і невдовзі ліс наповнився щебетом, дзищанням і радісним очікуванням літа.
3: «Ой, як же я чекаю літа!» – пищала білочка.

0: вечеринки. «Стільки буде пригод», – радів їжачок Тишко. «І купання, і лісові пікніки, і пошуки скарбів», – додав ведмедик Куба. А Сонько лише кривив носика. «Літо – це найгірше, що може бути», – бурчав він. Друзі здивувалися. Вони не могли зрозуміти, чому їхній зайчик такий сумний. Але вони вирішили не залишати його осторонь. Наступного ранку білочка Яринка постукала до нього в нору.
1: «Сонько, ходімо з нами шукати лісові скарби. Ми зробили карту».
2: «Ні, мені краще вдома, спекотно. У нас є капелюшок від сонця, і ми будемо йти тільки в тіні», –
0: весело відповіла Яринка. Сонько, вагаючись, але таки вийшов. І знаєте що? Це було дуже цікаво. Вони бігали, шукали жолуді, камінці дивної форми, старе пташине перо і навіть знайшли дупло, в якому заховався старий годинник, який хтось загубив багато років тому. Наступного дня друзі покликали зайчика на пікнік біля озера.
3: «У нас є парасольки, щоб не згоріти, і холодний морквяний сік», – казав їжачок Тишко.
0: Цього разу зайчик не вагався. Під парасолькою було затишно, а сік смачний. Вони їли, грали в ігри, а потім усі разом скупалися. Сонько вперше за довгий час усміхався на сонці. З кожним днем він більше виходив з дому. Літо ставало не таким страшним. Він навчився носити капелюшок, пити воду, ховатися в тінь у найспекотніший час і вже не боявся сонечка.
1: «Я зовсім не помітив, як полюбив літо»,
0: – якось сказав Сонько, лежачи на гамаці між деревами.
1: «Просто треба бути обережним і берегти себе».
0: І всі друзі погодилися. А ще вони зробили яскравий напис на великому камені біля галявини. «Літо – чудова пора, якщо піклуватися про себе та друзів». І зайчик Сонько завжди носив свого улюбленого солом'яного капелюха і більше ніколи не казав, що літо – це погано.

0: Таємниця зубної феї. Жила собі маленька дівчинка на ім'я Оленка. Вона була дуже веселою і розумною, але не любила чистити зуби. Кожного ранку і вечора, коли мама нагадувала їй про зубну щітку, Оленка знаходила тисячу відмовок, щоб уникнути цієї процедури.
1: «Мамо, я ще не закінчила грати», – казала Оленка. «Мамо, я хочу їсти», – вигадувала іншу причину. «Мамо, я вже чистила зуби», – намагалася обманути.
0: Мама тільки зітхала і говорила. «Оленко, треба чистити зуби, щоб вони були здорові». Але Оленка не звертала уваги на ці слова. Одного разу вночі, коли Оленка вже солодко спала, їй приснився дивний сон. До неї прийшла чарівна зубна фея. Вона мала сріблясті крила і носила на голові корону з маленьких зірочок. Її плаття було зроблено з найніжнішої павутини, а в руках вона тримала маленький мішечок. «Добрий вечір, Оленко», – сказала фея м'яким голосом.
1: «Хто ви?»
0: – запитала Оленка трохи налякана. «Я – зубна фея, і я прийшла поговорити з тобою про твої зубчики». Оленка здивувалася і нахилила голову.
1: «Про мої зуби? Але ж вони в мене здорові!»
0: Фея посміхнулася. «Так, вони ще здорові, але якщо ти не будеш доглядати за ними, вони можуть захворіти. Ти знаєш, чому важливо чистити зуби?» Оленка замислилася і заперечила головою.
1: «Ні, не знаю».
0: Фея підняла свою чарівну паличку і показала на зуби Оленки. «Твої зубчики потребують уваги, тому що на них можуть з'явитися карієс і бактерії. Якщо ти будеш чистити зуби щіткою з пастою двічі на день і користуватися зубною ниткою, ти зможеш уникнути цих проблем». Оленка слухала уважно і запитала.
1: «А що буде, якщо я цього не зроблю?»
0: Фея відповіла. «Якщо не доглядати за зубами, вони можуть почати боліти, і тоді доведеться йти до лікаря. А ще, коли в тебе випаде перший зуб, ти зможеш покласти його під подушку, і я прийду забрати його. Я зроблю собі намисто з твоїх зубчиків, але вони повинні бути ідеально білі». Оленка була вражена.
1: «Намисто з моїх зубів? Це так цікаво!»
0: Фея кивнула. «Так, але для цього потрібно доглядати за своїми зубами, обіцяєш?» Оленка подумала і сказала.
1: «Обіцяю, зубна фея, я буду чистити зуби щіткою з пастою і користуватися зубною ниткою».
0: Фея посміхнулася і змахнула своїми крилами. «Дуже добре, Оленко, тепер я можу бути спокійною за твої зубчики». І з цими словами фея зникла, а Оленка прокинулася. Вона одразу побігла до ванної кімнати, взяла зубну щітку і почала чистити зуби. Мама здивувалася.
2: «Оленко, ти що, сама почала чистити зуби?»
0: Оленка весело кивнула.
1: «Так, мамо, мені приснилася зубна фея, і вона розповіла мені, як важливо доглядати за зубами».
0: Мама посміхнулася і погладила Оленку по голові.
3: «Молодець, моя дівчинка!»
0: Відтоді Оленка старанно чистила зуби щоранку і щовечора. Вона чекала на той день, коли в неї випаде перший зуб, щоби покласти його під подушку і зустрітися знову із зубною феєю. І, звичайно, усі її зубчики були здорові і білосніжні, як і обіцяла фея.

0: Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.
1: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці минає 13-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Сеулі Центральний районний суд засудив колишню першу леді Південної Кореї до 7 років позбавлення волі. Міністр юстиції Німеччини прибула до Києва з одноденним візитом. Вихованка Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 здобула бронзу на міжнародному турнірі з тхе-кван-до. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: У Сеулі Центральний районний суд засудив колишню першу леді Південної Кореї Кім Кон Хі до 7 років позбавлення волі. Їй було висунуто звинувачення в отриманні хабарів за посередництво та у прийнятті дорогих подарунків в обмін на призначення на посади та ділові послуги. Їй було обвинувачено і суд також засудив колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля до 30 років ув'язнення у справі про таємні польоти дронів до Північної Кореї. Суд дійшов висновку, що він намагався спровокувати Пхеньян, щоб використати його реакцію як привід для запровадження в країні воєнного стану.
2: Україна.
1: Міністр юстиції Німеччини Штефані Губіх 26 червня прибула до Києва з одноденним візитом напередодні Дня Конституції України. Вона анонсувала підписання робочої програми щодо співпраці в правовій сфері між Україною та Німеччиною на найближчі роки. Пані візьме участь у конференції, присвяченій ювілею Конституції. Також міністерка анонсувала підписання програми щодо співпраці між двома країнами.
2: Вінниця.
1: Тхе-кван-дистка Анна Сипко з Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 успішно представила Україну на міжнародній арені. Спортсменка в складі кадетської команди національної збірної України виборола бронзову нагороду на міжнародному рейтинговому турнірі, який проходив у Відні, Австрія. У турнірі загалом взяли участь спортсмени з 12 країн світу, серед яких Австрія, Німеччина, Данія, Норвегія, Польща, Боснія, Герцеговина, Словаччина, Італія, Штати, Україна та Мала. Конкуренція була надзвичайно високою. Лише в особистій категорії за нагороди змагалися 43 учасниці. Вітаємо Анну, а також і тренера з перемогою та бажаємо подальших звершень і звитяг.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті до 28 градусів тепла, по обіді можливий невеликий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня і доброго здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний приєкт «Час змін». І в студії я, автор та ведучий Олег Семко. До мене сьогодні завітав добре вам відомий, відомий не тільки вам, відомий всім абсолютно вінничанам, директор комунального підприємства «Муніципальна варта» Вінницької міської ради, пан Віталій Чигур. Пане Віталію, радий вас бачити.
2: Доброго здоров'я.
1: Не бачилися декілька місяців.
2: Так.
1: Питання, частина питань буде традиційна, частина питань буде сезонна, ну так, так можна говорити. Розпочнемо з того, з умовно можна назвати сьогоднішній наш ефір, сьогоднішню нашу зустріч, це як підбиття підсумків за півроку, але зовсім-зовсім умовно, зовсім умовно. Так ось, розпочну, якщо говорити вже про підсумки, розпочну з того, що муніципальна варта регулярно, чесно, дивиться, знаходить, виявляє, підказує, радить стосовно різних правопорушень, іноді складає, так як треба по закону, і протоколи після в результаті якихось певних перевірок. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте от саме ефективність цієї роботи? Як ви оцінюєте ефективність протоколів? Наскільки вони зараз ефективні? Наскільки ефективні зараз штрафи? Бо постійно ми говоримо, штрафи дуже маленькі, це як дві філіжанки кави, і створив штраф, випив каву, дав комусь на каву, і все, і більш нічого, і знову можеш, завтра знову можеш порушувати. Якщо говорити серйозно, наскільки ви оцінюєте ефективність такої роботи?
3: Ну, дивіться, моя головна мета і мета під працівників муніципальної варти – це не кількість складених протоколів. Самі протоколи, як ви правильно сказали, це вже є кінцевий результат.
1: Uh-huh.
3: Для нас саме головним показником є це зменшення кількості правопорушень на території Вінницької міської територіальної громади. Я був би дуже щасливою людиною, щоб ми взагалі не складали їх, щоб в нашому місті не фіксувалися правопорушення у сфері благоустрою, щоб ми розуміли, що наше місто, ми маємо в першу чергу, самі вінничани, утримувати в належному естетичному вигляді. Але, на превеликий жаль, все ж таки приходиться, коли ми виявляємо правопорушення, складати протоколи про адмінправопорушення. І, як ви сказали, да, на превеликий жаль, відповідно кодексу про адмінправопорушення, саме стаття 152, яка, в принципі, визначає порядок контролю за станом благоустрою, що ми складаємо протоколи, і сума штрафів не настільки велика, як би хотілося б. Тому що ну, для когось сума 1360 гривень – це для громадян, а для суб'єктів господарювання – до 1700. Звісно, що здається, можливо, і замала. Як ви вже теж сказали, що ці правопорушення ми фіксуємо також і повторно.

0: гарно. Але ми намагаємося людям все ж таки донести інформацію у вигляді превентивних заходів, профілактичних бесід, про те, щоб вони не смітили і не порушували правила благоустрою нашої громади.
1: Найбільше, отут ми зараз підійшли, плавно дуже підійшли до наступного запитання, найбільш популярні, беру в лапки це слово, правопорушення, які ви фіксуєте на території нашої громади.
0: В залежності від сезонності.
1: Так, якщо тобто отут сезонність.
0: Якщо ми говоримо в зимовий період, ми пам'ятаємо, яка була сурова зима, така люта, 2025 рік, 2026 переходящий. Ми за недотримання вимог правил благоустрою, саме не своєчасне здійснення протиожеледних заходів, склали 90 протоколів. Ну, звісно, да, багато опадів були, але ми ж розуміємо, що кінцевий результат такий – травмування людей. Ми маємо над цим, звісно, що працювати і явно балансу утримувачі могли би обійтись і без складених протоколів працівниками муніципальної варти, якби вони вчасно виконували поставлені перед ним завданням і обов'язки. Що говорити весняну пору, то це, звісно, що фіксувалася доволі немала кількість березень-квітень місяць складених протоколів за спалювання відходів будь-якого походження. Їх кількість складала більше 50, точно цифру 54-55 не пам'ятаю, але близько 55 от протоколів ми склали за спалювання. Засушливо якраз було в березень і квітень. Ми розуміємо, що це шкода здоров'ю, знову ж, наших вінничан. Цього не потрібно робити. Наразі, да, ми фіксуємо це засмічення випадковим сміттям, також розклеювання оголошень в встановленому місці. І обстежуємо, коли водні об'єкти, фіксуємо неякісно облаштовані вигрібні ями. Це, що стосується зараз в літній період, це теж доволі немала кількість виявлених правопорушень, за що працівники муніципальної варти складають протоколи. Якщо зараз от підсумувати перше півріччя, то за 6 місяців нами було складено 552 протоколи про адмінправопорушення. Це цифра, я рахую, немала. Тому що, знову ж повторюючи, уявіть, скільки було проведено при цьому профілактичних заходів. Щоб розуміли, що не потрібно, бо ж можна надати припис, вчасно його виконати, попередження можна було усне навіть отримати, але давалася можливість і на те, щоб усунути ті чи інші недоліки. Не усували, звісно, що складались.
1: Ну, от і отримайте, якщо не усували. А ще раз нагадаю, пане Віталію, водичку поки що. Віталій Чигур, директор комунального підприємства «Муніципальна варта» Вінницької міської ради, сьогодні є гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту. Час зміни, ми говоримо про різні речі, а конкретно ми говоримо про безпеку, порядок, допомогу, фронту, до речі, обов'язково зараз сьогодні ще поговоримо. Але я поки що хочу зачепитися ще за один момент. Ви сказали вже, вода. А так як це ситуативно, зараз нас розпал і зараз температура поповзла дуже таки сильно. Так. Чим вища температура, тим ближче ми до води. У нас це, ну, так, умовний рефлекс, як ти не крути. І кажу це і з посмішкою, і з іншого боку абсолютно не сміюся. Це ще одна ситуативна зона, вона виникає ситуативно, зона, за якою ви і працівники муніципальної варти мають і стежити, і допомагати, і контролювати. Ну, це зона вашої відповідальності.
0: Звісно.
1: До речі, відео, яке розлетілося по Вінницькій міській територіальній громаді, це на водному мотоциклі, наскільки я пам'ятаю, да? Не знаю, хлопець, дівчина, ну, в костюмі, та? Декілька разів об'їхав САПи, і чим, в принципі, створив не дуже просту ситуацію, і дуже жваво про це обговорювали. Це приватне відео, я зрозумів. Не хочу зараз його обговорювати, і це не мета сьогоднішньої нашої зустрічі, але безпека на воді, контроль воді і водних ресурсів, що в даному випадку
0: ми,
1: тут?
0: Ми вже розпочали патрулювання акваторії річки Південний Буг в межах міста нашого, спільно з працівниками патрульної поліції, ну і наші працівники. Так, ми вже виявили 5 випадків, коли керма начіплав засобів, керували без відповідного посвідчення на право керування, без реєстраційних документів на плав засобів, і звісно, що вони отримали адмінпротоколи. Але дуже важливе це питання, проведення проведення, знову ж скажу, профілактичних заходів. Ми дійсно вже спілкувалися зі всіма керманичами, особливо це стосується водних скутерів, тому що вони саме такі мають можливість швидко рухатись по воді, щоб вони дотримувалися швидкісного режиму, особливо в тих місцях, де відпочивають наші вінничани. І також їм рекомендували саме здійснювати катання в місцях, де немає
1: подалі від людей.
0: Молоді, mm-hmm. яка займається водним спортом. Також і проводиться профілактична робота з ними же, щоб вони не рухались швидко під час повітряної тривоги. Це теж дуже важливе питання. Тому що в минулу неділю було декілька раз, що лунало сигнал повітряної тривоги, і люди тригерили питання, що...
1: Звук.
0: Да, саме звук mm-hmm. від водних скутерів. Ми теж на це звертаємо увагу, і протягом літа ми будемо постійно моніторити цю ситуацію. І якщо будуть такі скарги, звернення від вінничан, ми будемо, звісно, що їх всі опрацьовувати.
1: Окей. Про пляжі я хотів запитатися, чи знаєте ви чи ні, чи є у вас інформація, чи всі пляжі в Вінниці дозволені для відвідування, і, звісно, це не ваша компетенція.
0: Це не мій напрямок, угу. так, але ми бачимо, що все ж таки люди, відвідувачі є, так як настала тепла, жарка пора, угу. і ми будемо також, по крайній мірі, функцію виконувати, щоб проводити профілактичні бесіди, щоб не запливали в нестановлених місцях.
1: Контроль, так.
0: Да, дуже важливо.
1: Якість води в Бугу ми, звісно, поговоримо на іншому ефірі і абсолютно з іншими гостями, тому що це питання кожного року і моніторить Вінницька міська рада, і спеціальні служби, ну і, звісно, ми також озвучуємо це все.
0: Звісно.
1: Тепер, під час війни значна частина працівників підприємства муніципальної варти пішла до лав Збройних сил України. На сьогоднішній момент, чи є у вас кадровий дефіцит? Чи це вплинуло на якість? Чи ви відчуваєте те, що називається кадровий голод? Чи ви змогли перелаштувати роботу таким чином, щоб, як кажуть, закрити і контролювати всі абсолютно ділянки роботи?
0: Так, дійсно, велика кількість працівників муніципальної варти на сьогоднішній день боронять нашу державу. І навантаження стало більше, і роботи стало більше. Але ми... адаптувалися в наших реаліях, оптимізували робочий процес, і ті сили, які на сьогоднішній день задіяні в роботі муніципальної варти, вистачає, щоб виконувати ті завдання, які перед нами стоять. Звісно, я вже повторюсь, більше стало навантаження, але ми витягуємо, ми працюємо і в подальшому будемо працювати. Ну, не збавляючи ритм.
1: У нас просто, у вас тут точно немає іншого виходу. В будь-якому випадку.
0: Але хочу сказати, що і хлопці повертаються, які раніше не працювали в муніципальній варті зараз війни. Угу. Працевлаштовуються у нас на підприємстві. Ми надаємо їм психологічну допомогу, ми допомагаємо їм реабілітуватися, угу. війти в соціум і працювати в команді, в нашому дружньому колективі.
1: Пане Віталію, ще один. Це, напевно, і стихійний варіант, і стихійний прояв, і не зовсім стихійний. Я маю на увазі стихійну торгівлю.
0: Так.
1: Тут навіть саме слово це от стихійна, да? Стихійна торгівля. Раніше це було дуже розповсюджено, і ми чудово розуміємо, чому, де і як, і що. Зараз, наскільки мені відомо, з одного боку, набагато менше стало стихійної торгівлі, але вона є. З іншого боку, є навіть безкоштовні місця. Якщо взяти, наприклад, центральний ринок, там є абсолютно безкоштовний, і нещодавно, знову-таки, по нашому телеканалу, я маю на увазі по телеканалу «Віта», було окреме інтерв'ю стосовно того, що зробив центральний ринок, де він зробив цілий павільйон, де можна прийти безкоштовно, знову таки, вінничанам безпосередньо саме, і там от продавати свою продукцію і все інше. Питання стихійної торгівлі, як на сьогоднішній момент?
0: Ви дуже сказали влучно, що є на сьогоднішній день альтернатива.
1: Угу.
0: І міська влада,
1: законна.
0: Звісно,
1: законна.
0: Міська влада запропонувала охочим це в... ті, хто виростили свою сільхозпродукцію громадянам, що є альтернатива. Будь ласка, йдіть на 5 ринків в місті, угу. визначено, доволі немала кількість і місць для того, щоб безкоштовно реалізовувати продукцію. Є альтернатива, будь ласка, для того, щоб не торгувати на вулицях нашого міста, з рук торгівлю не здійснювати, приходьте і торгуйте. Ми також роз'яснюємо тим особам, які здійснюють несанкціоновану торгівлю, що, будь ласка, навіть беремо і проводимо інколи на місця, показуємо, притому передаємо представникам ринку, будь ласка, ставте, щоб людина, і багато хто, до речі, прийшли і вже торгують. Але, звісно, що не всі бажають це робити, я розумію, чому, тому що на вулицях нашого міста, от, з думкою, чому от вони торгують, громадяни, тому що там менше конкуренції. І їм краще от спробувати стати, реалізувати продукцію. Але ми періодично попереджаємо, але і в більшості випадків наші працівники складають протоколи про адмінправопорушення, тому що ми розуміємо, що це є і небезпечно, і не потрібно торгувати саме на вулицях міста, не встановленому для цього місті.
1: Ви хочете сказати, що мало поінформовані чи громадяни це роблять, чи все-таки це більше іде за звичкою?
0: Вони усвідомлюють свої протиправні дії в більшості випадків і все ж таки з думкою, що, можливо, повезе і не будуть притягнені до адміністративної відповідальності.
1: Ну, я достатньо часто бачу, якщо це підпадає під стихійну торгівлю, я достатньо часто бачу торгівлю квітами.
0: Звісно, це те
1: це
0: саме.
1: Підпадає,
0: звісно,
1: це підпадає.
0: Будь-яка продукція, вона не визначається.
1: Спочатку це були... Спочатку це були проліски, потім це були конвалії, зараз інші пішли квіти. Підходжу ніжно і кажу, шановна, ну майте на увазі, ну це ж адміністративне порушення. Та я тут от тільки одне відро, 10 відер тут в мене. Ну і ви знаєте, я з регулярною частотою я їх там бачу, хоча знову таки підходжу, кажу, попереджаю, ну... Жінки, старенькі жінки, щоб не було слід, щоб не було ніяких неприємностей.
0: А ми їм пояснюємо і, даже, я вже казав повторно, приводимо на ринки, їх ставлять, і вони безкоштовно можуть реалізувати свою продукцію.
1: На сьогоднішній, ще раз хочу запитатися, от я сказав вже про те, що деякі працівники, а то велика частина працівників зараз боронить нашу державу. З іншого боку, я знаю, що, по-перше, ми всі знаємо, а якщо ні, то ми мусимо знати, що Вінницька міська територіальна громада, ми всі містом, ми дуже-дуже активно допомагаємо нашим захисникам і захисницям. І ми, наприклад, за минулу інформацію, ми вийшли на третє місце, чи навіть на друге місце в Україні за допомогою, муніципальною допомогою, не враховуючи те, що ми зовсім місто не мільйонник, а ми більше мільярда з нашого бюджету, місцевого бюджету, ми передали на допомогу Збройних сил України. Чим конкретно муніципальна варта має можливість допомогти і допомагає?
0: Традиційно щомісяця наш колектив збирає кошти для того, щоб, коли ми назбираємо певну суму, придбати транспортний засіб. Передаємо. Ну, придбали, будь-які багі купували, позашляховики, пікапи, мікроавтобуси перераховувати, готували автомобілі, їм потрібно було придати нормальний технічний, естетичний вигляд, стан. Ми також передаємо саме бійцям будь-якої бригади, будь-якого батальйону, саме тим бійцям, які знаходяться на передовій. Ми готуємо кожен автомобіль ретельно для того, щоб він чітко виконував завдання. Це може бути евакуаційний автомобіль, може бути автомобіль як багі, що можна там встановити на нього там певну вид зброї і використовувати його в важкі прохідні місцевості, чи підвозити навіть провіант. Кожен автомобіль підготовили, знайшли там хлопчину, солдата, якому от потрібно, передали. Можливо, там з ним побачимо ще там після війни, бо ж хочеться завжди зустрітися, почути враження. І ми знаємо, що він чітко виконує завдання. Також ми допомагаємо і працівникам муніципальної варти, які боронять сьогодні нашу державу, продукти харчування, засоби гігієни. ну, те, що все, потрібно, що, да, що можливо, ми допомагаємо, що в наших можливостях, звісно. Тому ми не залишаємося осторонь і в подальшому будемо продовжуватись. Наразі найближчий там, липень місяць ми плануємо придбати ще один автомобіль і передати, ну, визначимось кому, mm-hmm. якщо поки mm-hmm. не готов сказати кому. І далі продовжувати саме таку діяльність.
1: На завершення нашої сьогоднішньої розмови дуже коротко. Ситуація в місті стабільна?
0: Ну, в принципі, якщо казати публічної безпеки, правопорядку, то, звісно, що...
1: Ніяких...
0: Я боюсь казати, що все так, тому що, угу. ну, це, мабуть, буде неправильно, але таких якихось гучних випадків
1: немає. Ну, на контролі. Все звісно. На контролі, і якщо...
0: Звісно. Працює 24/7 наш ситуаційний центр. Працюють працівники муніципальної варти спільно з працівниками поліції. Ми виконуємо свої завдання щодо підтримки публічного порядку нашої громади.
1: Короткий номер, щоб до вас зателефонувати.
0: 067-402-101. Номер ситуаційного центру. 24/7 наші працівники працюють і приймають будь-які звернення дотичні в межах повноважень муніципальної варти або консультації в межах повноважень муніципалітету, органів самоврядування.
1: Або можуть сказати, принаймні, якщо зателефонував, не відмовлять і зможуть сказати, куди більш конкретно зателефонувати і сказати, тобто перенаправити дзвінок. Щиро вам дякую, Віталій. Чигур, директор комунального підприємства «Муніципальна варта» Вінницької міської ради, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». І я за це вам дійсно щиро-щиро дякую. Дай Боже здоров'я вам і всій вашій абсолютно команді. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу і далі продовжуємо наш ефір.
2: «Час змін» з Олегом Сенком. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14.00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук. Завітайте до Вінницького театру «Ляльок». Тільки у нас усім відомі казки сяють по-новому. 27 червня приходьте та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. А 28 червня на сцені нашого театру оживуть герої вистави «Ти, я і лялькарка». Лірична казка-гра, де мандрівниця розкриває малюкам секрет, як вдихнути у ляльку життя. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Соціальна реклама. Місто над Бугом.
4: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Сенко. Сьогодні в мене вперше... сьогодні в мене прем'єра, будемо так говорити. Вірніше, навіть не в мене прем'єра, а сьогодні прем'єра моєї гості. До мене сьогодні вперше завітала Олена Молот, вимушена переселенка внаслідок військової окупації. І вона, будемо так говорити, вона нова вінничанка. Я дуже не люблю це внутрішньо переміщені особи. Вона наша нова вінничанка. Пані Олена, ради вас бачити.
2: Здравствуйте.
1: Доброго дня. Доброго дня. Дякую вам, відверто маю сказати, дякую вам, що ви погодилися прийти в студію, що ви погодилися поговорити про дуже-дуже непросту ситуацію і дати відповідь на дуже непрості, можливо, болючі, можливо, тригерні запитання. Можливо. А чому так кажу «можливо»? Тому що на початку, напевно, мені треба поставити запитання, а скільки ви вже в Вінниці? Коли ви до нас приїхали, чи почуваєтеся ви тут вже дома, чи чемоданний настрій і чемодани ще зібрані і не розпаковані?
2: Я в Вінниці з серпня 15-го року. Я прожила в окупації рік і 4 місяці. І приїхати, кинути будинок – це було моє свідоме рішення.
1: Ви приїхали до нас з...
2: Донецька.
1: З Донецька. Безпосередньо з Донецька.
2: Безпосередньо з Донецька.
1: В Донецьку. Приватний будинок.
2: Приватний будинок.
1: І приїхали до нас.
2: Так. Да.
1: Чи можу я запитати вас про ті відчуття, які вас спонукали залишити свій приватний будинок і приїхати у Вінницю? І, звісно, наступне запитання. Вінниця. Тут були родичі? Чи тут є родичі, знайомі? Чи ви тут були? Чи чому Вінниця? От так.
2: Ну, деякий час я сразу не виїхала і жила в окупації. Uh-huh. І деякий час я спостерігала за ситуацією. І я не дивлюся телевізор, особливо російський. Тому мені треба було побачити все своїми очима. Я побачила, що насправді виявляє із себе Росія і російські громадяни, які до нас приїжджали воювати. Для мене це була непримирима ситуація. Я залишалась морально з самого початку зі своєю країною, тому я зробила вибір їхати на територію підконтрольної Україні.
1: Тоді, в 15-му році, виїхати, я переконаний, що виїхати було важко.
2: Ні, виїхати було легко.
1: Чи легко?
2: Легко.
1: Тобто ти просто збирав речі і виїжджав?
2: Так, да, пересікаєш блокпости, перевіряють твій паспорт, документи. Угу. Потім тільки зробили пропуска, ти оформлюєш себе, кажеш, що ти громадянка України, доводиш ти, що ти мешканця міста Донецьк. Угу. І тебе також перевіряють на пропускних пунктах, і ти або виїжджаєш з підконтрольної території, або заїжджаєш на підконтрольну територію.
1: Вінниця. До 15-го року, як ви, от коли чули слово «Вінниця», що ви собі уявляли?
2: Ставка Гітлера.
1: І це логічно.
2: Логічно.
1: І це абсолютно логічно. Це не фонтан, це не Рошен, це...
2: Ні.
1: Окей. З тим, що ви уявляли, якою ви собі уявляли Вінницю, і тим, що ви побачили тоді в 15-му році, була велика різниця між тим, між тою уявою і тим, що насправді?
2: Дивіться, по-перше, я дуже люблю історію.
1: Так.
2: Да. І я не уявляла собі Вінницю, але Вінницю обрала моя донька зі своїм майбутнім чоловіком. Обрали її через інтернет, прочитавши, як розвивається Вінниця і що вона дійсно затишне місто для проживання. Я приїхала за дітьми.
1: Тобто вони спочатку поїхали?
2: Да. Спочатку ми сюди приїхали разом в 14-му році, я їх тут залишила.
1: Угу.
2: От. Коли вже особисто я приїхала в Вінницю, я почала вивчати її історичну спадщину. Я це люблю. Історична спадщина у вас дуже-дуже багато. Мені це зайшло, тому місто мені сподобалось.
1: Окей. От багато хто говорить, і це абсолютно логічно, що приїхали у невідомість. Я розшифрую цю невідомість, це ж дуже таке складне поняття, невідомість. Ну, найперше, матеріальна база, яка в себе включає житло. Як ви вирішили це питання?
2: Я орендувала житло.
1: Для того, щоб орендувати житло, потрібні кошти.
2: Так.
1: І ми чудово розуміємо, що це не маленькі кошти.
2: Але я працювала, і гроші в мене були.
1: Тобто ви приїхали, і ви одразу почали працювати?
2: Так.
1: Прийом на роботу, як це відбувалося? Ви прийшли за оголошенням, ви вже мали куди йти. Бо питання роботи – це дуже-дуже важливе питання з багатьох речей. Це і соціалізація, це і, крім всього іншого, що це і фінанси, це і перебування психологічне, це ментальний стан людини. Ти перебуваєш, коли ти працюєш, ти і зайнятий, і голова, можливо, як то кажуть, і ти попрацюй, щоб думки трошки розвіяти, так? От такі. Як вам вдалося швидко знайти роботу, не швидко, робота по душі, чи ви взяли роботу, от просто яка прийшла в руки, от цим я і буду займатися?
2: Мені було легко на перший час, тому що приїжджала я безпосередньо на роботу, яку тут відкрив мій донецький керівник. Працювала рік. Потім, коли він відмовився від цього проєкту, я вибрала залишитись в Вінниці, тому що тут діти. І тоді вже почала роботу шукати в Вінницьку, безпосередньо з вінницьким колективом. І тут мені допоміг знайомий, з яким я познайомила вже у Вінниці. А так як я люблю поговорити, поспілкуватися, ага, то я знайшла знайомих дуже швидко, і він мені допоміг з роботою. З приводу того, щоб іди, якщо тебе щось турбує, іди попрацюй, то, ви знаєте, мене дуже турбувала ситуація, що я поїхала з рідного будинку, тому що для мене це було вимушено. Мені не хотілося цього робити. Для мене це було дуже боляче. Тому я занурилась в роботу. Дуже занурилась в роботу і приділяла їй багато часу.
1: І саме в такому, от якби робота і відіграла ту свою роль, розганяла думки.
2: Так.
1: Пані Олено, я тут маю запитатися наступне. У нас зараз на столі дуже цікаві речі. Я не хочу їх називати, тому що я, по-перше, не знаю. Я можу тільки здогадуватися, що це. Я бачу, що це символіка Вінниці. Будь ласка, декілька слів. Що ви сьогодні принесли в студію?
2: Це писанки.
1: Так.
2: Це є дар, скажімо так, громко, але це дар. Я відкрила себе безпосередньо вже у Вінниці. Мені було цікаво спробувати, як це працює. Угу. При цьому я взагалі не вмію малювати. І одного разу перед Великдним я купила писачок і спробувала це зробити. І це для мене арт-терапія. Я занурилась в писанкарство, мені це подобається. І вже паралельно почала купляти книжки безпосередньо по писанкарству і вивчати традиції. Я принесла маленький подарунок для радіокомпанії «Місто над Бугом».
1: Дуже приємно, дякую.
2: Одна писанка – це герб Вінниці. Друга писанка – це герб Вінницької області, а третя писанка – це символ мого рідного краю – терікон і поле з соняшниками.
1: Дуже дякую, дуже дякую, дуже приємно, дуже цікаво. Тобто, ви не брали ніяких майстер-класів, чи були на майстер-класах, чи ви цікавилися, чи ви саме по писанкарству?
2: По писанкарству я знайшла ютуб-канал теж луганської переселенки, Тетяни Коновал. Вона зараз живе і працює в Києві. І навчалась у неї.
1: От так. Бажання. Я маю сказати тільки одне слово. Бажання. Якщо у вас є бажання, практично ви можете зробити абсолютно все. Пані Олено, що на перших порах, що, можливо, перший рік, а можливо, навіть і більше, ніж перший рік, що було найважче для вас у Вінниці?
2: Я вже сказала, що з окупації Росією мого рідного міста я не фізично, морально прийняла сторону своєї країни. Тому свідомо приїхала в Вінницю вже почуваючи себе 100% українкою. І мені дуже важко було чути від людей, коли піднімались питання оренди квартир, вартості оренди квартири. Мені важко було слухати у відповідь такі тези, багато, дуже багато різних речей казалось, але тези сводились до того, що донецькі зрадники і донецькі апріорі це не українці. Mm-hmm. Я з таким стикалась. І це боляче. Донецькі апріорі не росіяни. Донецькі це громадяни України.
1: Ви відстоювали цю позицію. Вам приходилося відстоювати цю позицію?
2: Приходилось. Це боляче. І я не зупинялась це робити, навіть коли мені було дуже боляче.
1: Зараз, з роками, все-таки 11-й рік вже тут у нас, на вашу думку, зменшилася така риторика, залишилася і десь там дуже глибоко сидить. Як? Як ви відчуваєте?
2: Моїх опонентів зі мною примирило повномасштабне вторгнення. Люди більш відчули цей страх, угу. той, який я відчула в 2014-2015 році. І навіть деякі люди позвонили мені і сказали, зараз я тебе розумію.
1: Навіть так?
2: Навіть так.
1: Люди, які до вас позвонили, от тут я хочу переіначити це питання. Друзі, звісно, у вас... на, як ми кажемо, на малій батьківщині в Донецьку у вас були свої друзі, коло друзів. Ви виростали разом, знаходилися. Ну, все, що робиться з друзями, ми чудово розуміємо. Яке коло друзів у Вінниці? Я не прошу, щоб ви їх назвали поіменно, кількісно.
2: Поіменно я називати не буду, але... Скажемо так, це вибір. У нас різноманітне суспільство.
1: Uh-huh.
2: Є люди, у яких цінності більш матеріальні. Є люди, у яких цінності більш духовні. В мене є коло оточення людей, до яких я ставлюся з великою повагою за їх цінності. Я дуже бережу те, що вони в мене є, спілкування з ними і ціную це. І це дуже-дуже важливо, насправді.
1: Я так розумію, що це коло зовсім невелике.
2: Невелике.
1: Зовсім невелике.
2: Невелике. Знаєте, як кажуть, доросле дерево неможливо викопати, воно не приросте. Я приїхала сюди дорослою людиною.
1: Угу.
2: Прирости дійсно було дуже важко. Молодь, мої діти, вони, їм далося це дуже легко. Швидко знайшли друзів, спілкування, коло. Мені було дійсно дуже важко. Але ті корінчики, що я пустила, вони мені дають сили. І дійсно ці корінчики, оці люди, в яких є цінності духовні і моральні.
1: За ці роки, що ви у Вінниці, чи були у вас думки покинути все і поїхати, як то кажуть, світ за очі, шукати іншої долі, кращої долі?
2: Так, да, були. У мене навіть були думки повернутися додому,
1: uh-huh.
2: тому що це рідні стіни. Але це був емоційний всплеск.
1: Uh-huh.
2: Він проходив, раціонально збрала своє, тому що коли ти хочеш приїхати додому, це нібито потрапити в обійми мами. Там, де тебе люблять, де тебе захистять. Ну, звісно, були такі думки. Це притаманно дуже багатьом ВПО, дуже багатьом.
1: Що зупиняло? Логіка?
2: Логіка і розумне пояснення, угу. що
1: раціональне
2: пояснення, що цього не треба робити, це небезпечно.
1: Пані Олено, емоційна частина, емоційна складова життя дуже важлива, і вона, напевно, ну, дуже-дуже-дуже займає нас. Але при тому, при цьому існує і логічна, існує і бюрократична, існує паперова частина нашого життя. Я переконаний, ви з нею стикалися. Оформлення документів, оформлення дозволів, оформлення чого завгодно. Як ви, можу я вже сказати, як ви пройшли цей етап? Чи, можливо, він ще якимось чином в деяких напрямках він ще залишається у вас, і ви його ще проходите?
2: Дивіться, я дуже швидко пройшла цей етап з одної простої причини. По-перше, я працездатна особа.
1: Угу.
2: По-друге, коли я стикнулася з тим, що я одного разу вчасно не принесла довідку з роботи, мені відмовили в виплаті 420 гривень. Це було або 17, або 18 рік, я не пам'ятаю. Ви знаєте, я встала з розумінням того, що я ці 420 гривень прекрасно можу заробити сама. Тому більше до держави я не зверталася. От так. В цьому плані я самостійна, і мені легше, тому що в мене вже були дорослі.
1: Діти.
2: Діти, так. Да. Які мали саме себе забезпечити.
1: Тобто достатньо було одного такого прикладу, однієї такої ситуації, щоб, як кажуть, зрозуміти.
2: Ви знаєте, я не люблю просити гроші. Я вважаю, що я можу сама заробити. Це мій характер.
1: Так, але при тому, при цьому, ви ж знаєте, що є програми, є допомога, допомога держави, допомога муніципалітету, допомога іноземна, наприклад.
2: Я не підпадаю під цю допомогу зараз, тому що більше допомагають малозабезпеченим, і я розумію, чому.
1: Угу. Окей. Ну, на завершення, давайте так. Я в іншому випадку, я би сказав, давайте посмішимо богів. Тут я так говорити абсолютно не буду. Чому? Я змоделюю ситуацію. Уявімо собі, що якимось чином, хоча це дуже важко собі уявити, ну, уявимо собі, що якимось чином от завтра перемога. І перемога саме саме так, як ми її собі уявляємо. Що звільняються всі наші території, вони повертаються до України, чужого нам не треба, но свого не віддамо. Ваші перші думки, і чи буде серед ваших перших думок зібратися і поїхати на свою батьківщину?
2: Так, звісно.
1: Буде.
2: І знаєте чому? Опять-таки раціональність. Я хочу вирішити своє житлове питання.
1: Угу.
2: А в мене там є приватна власність.
1: Незалежно від того, в якому вона зараз стані?
2: Незалежно. Це моя приватна власність.
1: Але тоді все одно прийдеться стикатися з державою. Документи.
2: Я розумію. Справа не в тому, що я боюсь складнощів стикатися з державою. Просто я дійсно не люблю просити гроші, які мені не належать. Я так це вважаю. Може, це неправильна думка. Але це майно, яке залишилось в Донецьку, воно мені належить.
1: І в будь-якому випадку, воно ваше, і ви погоджуєтеся чекати стільки, скільки треба.
2: Так.
1: Я так собі.
2: Я вірю все ж таки, що добро перемагає зло. В даному випадку зло – це Російська Федерація.
1: Ну і те, що вона чинить те, що, на нашій території.
2: Так.
1: Тобто, я вже на початку сказав, мені не дуже подобається цей термін внутрішньопереміщені особи, я називаю нові вінничани. Ну, по нашій територіальній громаді я кажу нові вінничани. Тобто, нова вінничанка Олена Молот після перемоги, після завершення війни поїде на батьківщину до Донецька.
2: Олена Молот поїде на батьківщину до Донецька вирішити своє житлове питання, але Олена Молот повернеться вже з вирішеним житловим питанням до Вінниці, тому що родина Олени Молот вже пустила коріння. Вчора ми відсвяткували рік моєму онуку.
1: Я вас вітаю.
2: І коли він народився, я зрозуміла, що народився новий вінничанин і що ми дійсно пустили тут коріння.
1: Я вас вітаю. Це чудово. Це, ви знаєте, я навіть, як би я тільки не намагався написати і скласти сценарій програми, я навіть такого фіналу я передбачити абсолютно не міг. Я дійсно щиро вітаю, думаю, що до цього приєднується абсолютно всі, хто нас чує і хто нас бачить. Я встигаю тільки ще назвати і нагадати, що сьогодні гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін» була Олена Молот. Вимушена переселенка внаслідок військової окупації, але жінка, яку нічого, ніхто, ніяким чином, ніякий спосіб не може зламати. В неї є чітка позиція, вона чітко знає, що вона хоче, як вона хоче і де вона хоче. Я переконаний, що вона все абсолютно зробить так, як їй найкраще. Я дякую вам.
2: Дякую вам.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, на цьому ми сьогодні завершуємо нашу програму, але не завершуємо безпосередньо весь наш ефір, декілька хвилин приємної музики і верифіковані новини на радіо «Місто над Бугом».
0: Час змін з Олегом Сенком. Ми разом.
3: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
3: «Місто над Бугом».

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Рух на перехресті вулиць Соборної і Театральної закрили на 6 діб. У Вінницькій лікарні номер 1 провели просвітницьку зустріч «Астма-школа». У Вінниці відбувся день спортивного дозвілля для учасників літнього табору «Я Маріуполь». Про це слухайте далі. У Вінниці продовжують оновлювати дорожні покриття на вулицях міста. З 26 червня розпочато ремонт дороги на перехресті вулиць Соборної та Театральної. У зв'язку з цим змінено рух транспорту на цій ділянці дороги. Дорожники посилюватимуть конструкцію під історичним каменем. Перекрито один напрямок руху на перехресті Соборної та Театральної у бік Центрального мосту. Також тимчасово закрито частину вулиці Театральної від Гоголя до Соборної. Водіям рекомендують уникати транзиту через головну вулицю міста. Далі коментує директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради Андрій Сорокін.
3: Для можливості об'їзду можна використати вулиці Гоголя, вулиця Владислава Городецького, вулиця Князів Коріатовичів, Оводова. Якщо ми говоримо про напрямок Київської, то рухатись Хмельницьким шосе та вулицею Магістратською. Також в рамках тимчасових робіт на перехресті буде перенесена зупинка тролейбусна-автобусна Майдан Небесної Сотні до трамвайної зупинки. Це тимчасові міри на період перекриття перехрестя.
2: Після завершення робіт проїзд і зупинка повернуться до звичного режиму. На ділянці встановлено дорожні знаки, попереджувальні таблички та інші засоби організації дорожнього руху. Водіїв просять із розумінням поставитися до ситуації та заздалегідь планувати свій маршрут. У Вінницькій лікарні номер 1 провели просвітницьку зустріч «Астма-школа» про симптоми та контроль захворювань дихальних шляхів. Понад 40 вінничан, пацієнтів та сімейних лікарів зібралися у стінах лікарні, аби взяти участь у цій зустрічі. Медики закладу розповіли, як розпізнати захворювання дихальних шляхів, тримати під контролем загострення хвороб та коли варто вже невідкладно звертатися до фахівців по допомогу. Також усі охочі могли навчитися користуватися інгаляторами і зробити спірометрію, тобто перевірити функції зовнішнього дихання за допомогою спеціального приладу. Зустрічі у такому форматі в лікарні номер 1 планують проводити і надалі. У Вінниці відбувся день спортивного дозвілля для учасників і учасниць літнього табору «Я Маріуполь. Родина». Діти та дорослі, які евакуювалися із міста на Донеччині, тут відпочивають, грають у волейбол, ходять до тренажерної зали та басейну. Табір для вимушено переміщених осіб з Маріуполя започаткували у 22-му році. Нині триває друга зміна літа 26-го, під час якої відпочивають 109 людей. Спортивні заняття для маріупольців, які відвідують табір, проводять у дитячо-юнацьких спортивних школах Вінниці. Таке дозвілля для учасників і учасниць табору організовуються, аби урізноманітнити програму відпочинку та популяризувати спорт серед молоді. Кожна зміна у таборі триває 12 днів. За сезон 2026 планують провести 8 таких змін. Табір триватиме до кінця вересня. За цей час планують оздоровити у ньому 960 людей.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря становитиме до 28 градусів тепла. Вітер північний 3-5 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
0: Завжди поряд.
1: 101 і 8 FM.

Кам'янець-Рівненця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю випуском про таке. Через аномальну спеку країни Європи перевели служби охорони здоров'я в режим підвищеної готовності. У Німеччині засудили до довічного ув'язнення водія, який в'їхав у натовп людей. В Україні за півтори доби потонули 17 людей. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: У Німеччині засудили до довічного ув'язнення водія, який в'їхав у натовп людей. Про це повідомляє видання «Шпігель». Лікар з Саудівської Аравії у 2024 році свідомо направив автомобіль у натовп відвідувачів різдвяного ярмарку, який проходив у Магдебурзі. Шестеро людей загинули, ще понад 300 відвідувачів отримали травми. Враховуючи тяжкість злочину, регіональний суд Магдебурга виніс найсуровіший вирок для чоловіка, котрий 20 років тому прибув до Німеччини як біженець. Через аномальну спеку країни Європи перевели служби охорони здоров'я в режим підвищеної готовності. За даними науковців, цьогорічна спека є найсильнішою за всю історію спостережень у Європі. У Франції зафіксовано щонайменше 55 летальних випадків, пов'язаних з високими температурами. Зокрема, померли двоє дітей, яких батьки залишили в авто. У столиці країни Парижі температура повітря перевищила позначку 40 градусів за Цельсієм. У Німеччині через спеку деформувалося дорожнє покриття на автомагістралі, внаслідок чого пошкоджено до 30 автомобілів, рух трасою призупинено.
2: Україна.
1: Трохи більше, ніж за добу, в Україні потонули 17 людей, серед них і 9 дітей, про це повідомляють в ДСНС. Тіла потопальників, рятувальники вилучали з водойму у 12 областях, зокрема в Івано-Франківській, Чернівецькій, Черкаській та на Закарпатті. Тривають пошуки 4 людей, які відпочивали біля водойм.
2: Вінниця.
1: На автодорогах Вінницької області запровадили обмеження для вантажівок. Вони необхідні для збереження дорожнього покриття. Обмеження діють для великогабаритного транспорту масою понад 24 тонни і навантаженням на віз більш як 7 тонн. Перечекати спеку водії можуть на спеціальних майданчиках для тимчасового паркування або поблизу об'єктів дорожнього сервісу, повідомляє патрульна поліція області. Обмеження не поширюються на транспорт, який перевозить небезпечні військові вантажі, товари подвійного призначення і такі, що швидко псуються. У мене ж все. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14.00. Прийди і підтримай наші Збройні Сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
1: Завітайте до Вінницького театру «Ляльок». Тільки у нас усім відомі казки сяють по-новому. 27 червня приходьте та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий Колобок. А 28 червня на сцені нашого театру оживуть герої вистави «Ти, я і лялькарка». Лірична казка-гра, де мандрівниця розкриває малюкам секрет, як вдихнути у ляльку життя. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Робота, підробіток для відповідальних людей. Без вікових обмежень, гнучкий графік та хороший дохід. Вайбер 067-852-27-63. Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час – на захист інфопростору.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені виявили, що кажани вміють відфільтровувати шум середовища. Нове дослідження стверджує, що релігійні ритуали допомагають тамувати біль. Науковці з'ясували, яка група крові підвищує ризик розвитку діабету. Далі про це і не тільки докладніше. Вчені з'ясували, як кажанам вдається ефективно полювати і не зважати на сторонні звуки. Під час польоту ці тварини змінюють частоту своїх ультразвукових сигналів. Завдяки цьому відлуння від крил комах потрапляє у зони максимальної чутливості слуху кажана. Водночас фоновий шум від дерев, трави чи води залишається поза цією зоною і не заважає. Тварини просто відфільтровують важливу інформацію ще на етапі її отримання, щоб не перевантажувати мозок. Дослідники вважають, що такий принцип захисту від шумів можна використати для створення нових інформаційних систем. Релігійні ритуали можуть впливати не лише на емоції, а й на фізичне сприйняття болю. Вчені з'ясували, що після колективних богослужінь люди стають більш довірливими та мають вищий больовий поріг. У дослідженні взяли участь понад 280 вірян із Великобританії та Бразилії. Під час спільних молитов і співів учасники експерименту могли значно довше витримувати дискомфорт. На думку авторів роботи, спільні обряди активують природну опіоїдну систему організму, яка відповідає за знеболення. Саме тому колективні церемонії є важливими не лише для душі, а й для згуртованості та підтримки всієї спільноти. Група крові може впливати на ризик розвитку деяких хвороб. Нове масштабне дослідження вчених з Китаю показало, що носії третьої групи крові, тип Б, мають вищий ризик захворіти на діабет другого типу. Ймовірність розвитку цієї недуги у них в середньому на 28% вище, ніж у решти людей. Проте фахівці заспокоюють, адже цей показник значно менше за загрози від неправильного способу життя. Наприклад, малорухливість підвищує ризик діабету на 112%, а зайва вага залишається найголовнішим фактором небезпеки. Наразі науковці продовжують вивчати точні причини такої вразливості та пов'язують її з мікробіомом кишечника. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
1: Місто над Бугом.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Бугом». Сьогодні з вами у студії працює Олександр Мощак на позивний «Все», і у нас передача «Все буде Україна». А традиційно ми розбираємося, яка ж погода буде сьогодні на п'ятницю, 26 червня 2026 року. А наш студійний термометр показує плюс 28 градусів, суперових, комфортних. А ні, трошки жарких все-таки. Ні, жарких, друзі, тому що немає вітерця, і така температура реально заганяє на всіх в легенький такий піт. Обіцяють синоптики, що навіть буде трішки дощ, але це не точно, тому що він ще мав закінчитися вечором, але, власне кажучи, він, напевно, і не починався. Тому, друзі, дощику не буде, зі слів синоптиків. Вітерець буде помірний, температура буде така триматися практично аж до вечора, до 9 години, і потім поступово буде опускатися. Тому, друзі, якщо ви раптом намилилися кудись прогулятися, то зважайте на те, що реально жарко, і ви будете в привати. Побудьте десь в прохолодному місці, а потім вийдемо всі разом. Що ж, друзі, а ми продовжуємо наш ефір. Все буде Україна.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а тепер переходимо з вами до актуальних новин. На Вінниччині затримали жінку, яка сприяла у оформленні інвалідності та поверненні в лапках безвісті зниклого військового. Як повідомляють на сайті ГУНП Вінниччини, потерпілі від дій зловмисниці стали жителі Могилів-Подільського. В одному з випадків фігурантка повідомила, що може допомогти у пошуку його брата, який нібито перебуває у полоні. А в іншому запевняла, що має вплив на лікарів та за грошову допомогу посприяє у встановленні діагнозу. Наразі по обом фактам слідчі повідомили їй про підозру. Фігурантка переконувала людей у наявності впливових зв'язків та можливості вирішити питання, які для потерпілих були надзвичайно важливими. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили документи на понад 30 людей, серед яких паспорти громадян України для виїзду за кордон, інші документи, довідки ВЛК, чорнові записи з номерами телефонів та банківських карток, договори, розписки, банківські карточки та інші документи. За інформацією правоохоронців, жодних реальних можливостей повпливати на жодну зі своїх обіцянок жінка не мала, а отримані гроші витрачала на власні потреби. Під час обшуків правоохоронці виявили та задокументували понад 30 людей, серед яких паспорти громадян України, витяги з реєстрів, банківські реквізити і інші документи. За процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури жінці повідомлено про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, а це шахрайство, вчинене у великих розмірах. Санкції статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Суд обрав їм запобіжний захід, тримання під вартою з можливості внесення застави у розмірі 998 тисяч гривень. Так що, друзі, якщо раптом вам десь хтось колись буде пропонувати такі послуги, знаєте, що це, можливо, просто шахрайство. Тому, друзі, бережіть себе, а ми рухаємося далі. І пам'ятайте, все буде Україна.

0: Реклама. Шугар у Вінниці. 3 липня, парк Open Air, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а у Вінниці через аварійний ремонт тепломережі поблизу площі траси Шевченко тимчасово змінять організацію меморіальної зони. Як повідомили у комунальному підприємці Вінниця Місттеплоенерго, на вулиці Соборній, 17, ліквідовують прорив трубопроводу, який проходить уздовж вулиці. Роботи необхідні для відновлення та стабільної роботи системи теплопостачання перед опалювальним сезоном. На час ремонту елементи меморіальної зони тимчасово демонтують і передадуть на зберігання до Вінницького обласного краєзнавчого музею. Після завершення робіт їх повернуть на місце. Мешканців просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з проведенням робіт. Тому, друзі, не потрібно, як то кажуть, хвилюватися, все в межах норми. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, ми продовжуємо наші актуальні новини. І у Вінницькій лікарні номер 1 провели просвітницьку зустріч «Астма-школа». Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, понад 4 десятки вінничан, а це пацієнти та сімейні лікарі, зібралися у стінах Вінницької міської клінічної лікарні номер 1 для просвітницького заходу «Астма-школа». Медики закладу розповіли, як розпізнавати захворювання дихальних шляхів, тримати під контролем загострення хвороби та коли слід невідкладно звернутися до фахівців по допомогу. А ще всі охочі могли навчитися користуватися інгалятором та робити спірометрію, перевірити функції зовнішнього дихання за допомогою спеціального приладу. Як зазначають у міській клінічній лікарні номер 1, традиція проведення астма-школи існувала давно, а зараз її вирішили просто відродити. Спікерами астма-школи виступили завідувачка клінічного пульмонологічного відділення міської клінічної лікарні номер 1, лікарка-пульмонологиня Аліна Довгаль та лікар-алерголог консультативно-діагностичного поліклінічного центру закладу Віталій Стремедловський. Спеціалісти розповіли про специфіку бронхіальної астми та алергічного риніту, їхні основні симптоми та червоні прапорці, які сигналізують про те, що до лікаря треба звернутися негайно. Зосередились на сучасних методах діагностики та лікування хвороб, способах самостійного контролю. Астма-школа охопила і практичну складову. Досвідчені пацієнти могли перевірити свої вміння користуватися інгалятором, а новачки спробувати вперше. Також медики зробили усім охочим спірометрію – дослідження функції зовнішнього дихання, яке вимірює об'єм повітря, що проходить через дихальні шляхи, і швидкість повітряного потоку. Зустріч у такому форматі в лікарні номер 1 планують і проводити надалі. Що, друзі, а ми продовжуємо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, як зазначив міський голова Сергій Моргунов, у нашій громаді реалізуються проєкти за підтримки французьких партнерів. Багато з них спрямовані на відновлення фізичного і ментального здоров'я. Про це інформується на сайті Вінницької міської ради. З французькою неурядовою організацією МЕНАХ, яка працює у сфері охорони здоров'я та міжнародної солідарності у зонах воєнних конфліктів, Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради уклав меморандум про співпрацю. У 2024 році фахівці провели понад 3 тисячі сеансів фізреабілітації та психосоціальних заходів. А у 2025 році ця кількість зросла вдвічі. В одній з лікарень допомогли майже 300 пацієнтам, а в іншій з квітня 2026 року ранню реабілітацію пройшло вже 35 чоловік. Команда медиків у кожній лікарні складається з кількох фізіатричних терапевтів, психолога та соціального працівника. Вони комплексно працюють з пацієнтами, повертають рухливість, формують ментальну стійкість, адаптують до соціуму та нових умов життя після травми. Окремо також допомагають при фантомних болях за допомогою дзеркальної терапії та муляжі. Понад 30 пацієнтів проходять активну реабілітацію. Тривалість процесу для кожного індивідуальна, залежить від складності травм та швидкості відновлення людини. Серед тих, хто на шляху до одужання, багато-багато бувших військовослужбовців. Тому, друзі, якщо ви знаєте таких, яким потребується така допомога, направте їх, повідомте їх про те, що у Вінниці є можливість надати послуги ранньої реабілітації для пацієнтів з травмами війни. А на цьому, друзі, я хочу з вами попрощатися і почуємося після випуску новин. Тому не перемикаємось. Все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю в випуску про таке. Україна і Росія провели обмін полоненими. Вінницька делегація презентувала інвестиційні проєкти на конференції з питань відновлення України. Начальниця обласної військової адміністрації провела особистий прийом громадян у Козятинській громаді. А зараз про це та інше докладніше. Україна і Росія провели обмін полоненими. Додому повернулися 160 військових, які перебували в полоні 4 роки, повідомив президент України. Серед звільнених – військовослужбовці ЗСУ, Держслужби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках. Це 115 захисників Маріуполя. Також додому вдалося повернути 58 офіцерів. Глава держави подякував військовим підрозділам, які поповнюють обмінний фонд для України. Вінницька делегація презентувала інвестиційні проєкти на конференції з питань відновлення України, яка триває у польському Гданську. Захід об'єднав представників українського уряду, країн Європейського Союзу, міжнародних фінансових установ, донорських організацій та бізнесу. Представники українських громад мали можливість розповісти про проєкти, які потребують інвестування коштів. Зокрема, заступник Вінницького міського голови Роман Фурман презентував проєкти, які стосуються розвитку міської інфраструктури, енергетичної стійкості громади, повоєнного відновлення Вінниці. Серед головних ініціатив – будівництво багатопрофільної лікарні, модернізація автобусного парку, оновлення міських очисних споруд. Для реалізації цих проєктів наша громада шукає інвесторів та грантове фінансування. Начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна провела особистий прийом громадян у Козятинській громаді. Мешканці зверталися до посадовиці з земельними, соціальними та житловими питаннями. Зокрема, мати трьох дітей звернулася по допомогу в питанні приватизації житла, яке не може належним чином оформити з початку війни. Її син боронить Україну на фронті. За цей час родина неодноразово зверталася до ЦНАПу. Однак, як з'ясувалось, для завершення процедури необхідно дооформити низку документів і врегулювати майнові питання. Наталя Заболотна доручила районній адміністрації здійснити необхідний супровід і допомогти пройти родині всі етапи оформлення документів для вирішення цього питання. Учні Козятинського ліцею навчаються соціальної відповідальності, допомагаючи рятувати домашніх улюбленців. На базі навчального закладу працює ательє, де діти власноруч виготовляють іграшки і прикраси для чотирилапих. Це соціальне шкільне підприємство, створене за підтримки благодійного фонду «Карітас Україна». Кошти від продажу виробів передають на допомогу ветеринарним клінікам. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі радіослухачі на радіо «Місто над Бугом». Це проєкт «Все буде України» і у студії для вас сьогодні працює Олександр Мончак на позивні ОСА. Друзі, а ми традиційно розбираємо актуальні новини на цю годину. І, зокрема, хочу вам розповісти про те, що Вінниця продовжує посилювати міжнародне партнерство та залучати нові можливості для розвитку громади. Делегація Вінницької міської ради взяла участь у конференції з питань відновлення України, яка триває з 25 червня у Гданську. Захід об'єднав представників українського уряду, країн-партнерів, Європейського Союзу, міжнародних фінансових установ, донорських організацій та бізнесу, щоб обговорити відновлення України та представити ініціативи українських громад, які потребують зовнішньої підтримки. Йдеться на сайті Вінницької міської ради. Напередодні конференції заступник Вінницького міського голови Вінниці Роман Фурман в рамках запрошення презентував інвестиційні проекти, спрямовані на розвиток сучасної міської інфраструктури, посилення енергетичної стійкості громади та створення якісних умов для життя, відновлення та післявоєнного розвитку громади. Для їхньої реалізації громада шукає стратегічних партнерів, інвесторів і грантове фінансування. Серед ключових проєктів, презентованих на конференції, це будівництво багатопрофільної лікарні, яка стане сучасним медичним центром із залученням міжнародного досвіду та висококваліфікованих фахівців. Також Роман Фурман презентував концепцію спортивно-реабілітаційного центру для ветеранів, військовослужбовців, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, дітей, молоді та всіх жителів громади. Окрему увагу Вінниця приділила темі енергетичної стійкості. Під час панельної дискусії «Енергетичне забезпечення, відновлення, інвестування в енергетичну систему України» Роман Фурман розповів про практичний досвід громади та презентував проєкти, що поєднують розвиток інфраструктури із зеленою трансформацією міста. Ще одним прикладом стала партнерська модель встановлення сонячних електростанцій на багатоквартирних будинках. Презентовані під час конференції ініціативи стануть основою для подальших переговорів із міжнародними партнерами щодо залучення фінансування та реалізації стратегічно важливих для громади проєктів. Що ж, друзі, рухаємося далі. Все буде Україна!

0: Суціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а Вінниця зручна для всіх. Водії громадського транспорту підвищили навички обслуговування різних категорій пасажирів. Як користуватися пандусом, коли допомога водія справді потрібна? А коли краще не втручатися? Чому важливо під'їжджати максимально близько до зупинки та як діяти на різних типах платформ? Ці навички водії автобусів, тролейбусів повторили під час чергового інструктажу з безбар'єрності, повідомляється на сайті Вінницької міської ради. Так, заняття у Вінницькій транспортній компанії проводяться регулярно. До них долучаються як новачки за кермом, так і водії з багаторічним досвідом. Інструктаж проводив голова правління громадського об'єднання «Гармонія», амбасадорка руха без бар'єрів Людмила Нецькіна. Разом із водіями вона відпрацювала користування пандусом, правила допомоги пасажирам та особливості спілкування з людьми, які користуються кріслом колісним. Такі інструктажі є частиною системної роботи з безбар'єрності, яку Вінниця розвиває ще з 2006 року. Саме тоді за ініціативи тодішнього міського голови Володимира Гройсмана та громадської діячки Раїси Панасюк у місті започаткували програму «Вінниця зручна для всіх». Сьогодні цей напрям продовжується через оновлення зупинок, доступний громадський транспорт, навчання водіїв і практичні рішення, які допомагають різним пасажирам безпечно користуватися містом. Людмила вважає, що тренінги важливо повторювати, адже змінюються і водії, і пішоходи, і доступність. У місті з'являються касельні бордюри, нові трамвайні зупинки та інші рішення для безбар'єрності. Тому важливо, щоб водії розуміли, як правильно діяти в різних ситуаціях. Начальник Служби безпеки руху Вінницької транспортної компанії Микола Франко зазначає, що всі алгоритми дій закріплені в робочих інструкціях водіїв трамваїв, тролейбусів і автобусів. Окремі вимоги стосуються зупинок з касельними бордюрами. На них потрібно під'їхати максимально близько до платформи, щоб людина на кріслі колісному могла самостійно заїхати в салон або виїхати з нього. Нині у Вінниці безбар'єрний доступ мають 11 трамваїв, два з низькопідлоговою вставкою, які виготовляють фахівці Вінницької транспортної компанії. Усі міські автобуси обладнані пандусами, а понад 90% тролейбусів також пристосовані для перевезення маломобільних пасажирів. Отже, друзі, отакі от гарні та втішні новини в нашому славному місті відбуваються. А ми продовжуємо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, позитивні новини. Ветеран з Вінниці Ярослав Бегас виборов 3 срібні нагороди на чемпіонаті Європи. Ярослав успішно виступив у дисциплінах сплавання, стрільби та бігу, повідомляє на фейсбук-сторінці начальниця обласної військової адміністрації Наталія Заболотна. Тренує спортсмени Сергій та Віктор Чернявський та Дмитро Лукавий. У кожному зі стартів Ярослав продемонстрував витримку, майстерність та високий рівень підготовки. Цей успіх став результатом щоденної праці нашого спортсмена, зазначили посадовці. Так що, друзі, повтішаємося і підтримуємо нашого Ярослава Бегаса. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а за інформацією Вінницької митниці, правоохоронці запобігли незаконному переміщенню через державний кордон старовинного кларнета. Музикальний інструмент виявили під час перевірки в міжнародному пункті пропуску «Брониця Унгурь». 60-річний громадянин України прямував через зелений коридор, чим підтвердив, що не перевозить товари, які підлягають обов'язковому декларуванню або мають законодавчі обмеження. Втім, під час митного контролю серед його речей виявилося вінтажний кларнет, який не був задекларований. У митниці зазначають, що кларнет є одним з найвідоміших духовних музичних інструментів із понад 300-річної історії. Саме тому фахівці проведуть експертизу, аби визначити, чи становить виявлений інструмент культурну та історичну цінність. За фактом порушення митних правил складено протокол за частиною 3 статті 471 Митного кодексу України. Що ж, друзі, а на цю мить я хочу з вами попрощатися і нагадати, що ви були на радіо «Місто над Бугом» і це була передача «Все буде України». Почуємося після випуску новин. Не перемикаємось, друзі.

0: Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Місто над Бухом. Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю на випуску про таке. У Вінницькій громаді відновили оформлення та видачу муніципальних карток вінничанина. У Вінниці презентували гастрономічний путівник «Смак Поділля». Цими вихідними на Вінниччині стане спекотніше. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці відновили оформлення та видачу муніципальних карток вінничанина. Прийом заявок на оформлення, також видача готових, здійснюється за адресою Центр обслуговування користувачів, вулиця Соборна, 36. Також мешканці громади можуть звернутися до центру в разі втрати чи пошкодження муніципальної картки вінничанина. Якщо виникли додаткові питання, телефонуйте за номером, вказаним на Facebook-сторінці «Муніципальна картка вінничанина». 500 мешканців Козятинської громади вже пройшли обстеження в межах програми «Скринінг здоров'я 40+». Як повідомили, у Козятинському центрі первинної медико-санітарної допомоги виявлено 15 хворих на цукровий діабет, 28 випадків переддіабетом, 41 випадок гіпертонічної хвороби та близько 30 людей з хронічними хворобами нирок. Результати підтверджують дієвість та важливість програми для раннього виявлення проблем зі здоров'ям, які без своєчасної діагностики можуть призвести до ускладнень. Як зазначається у дописі, війна впливає і на психологічний стан людей. Тому в межах скринінгу пацієнти також мають змогу пройти анкетування на виявлення проявів тривоги і депресії. Якщо фахівці бачать потребу в додатковій допомозі, то людину направлять до центру ментального здоров'я. У Вінниці презентували гастрономічний будівник «Смак Поділля». Презентація видання, присвяченого кулінарній спадщині, відбулася у туристичному хабі міста. Будівник став результатом спільної роботи департаменту маркетингу міста і туризму міської ради, громадських організацій «Хліб, сіль» і «Подільська кухня». До нього увійшли рецепти автентичних страв Поділля, а також історії людей і родин, які зберігають кулінарні традиції нашого регіону. Видання двомовне, українською та англійською мовами, частину рецептів надали переможці конкурсу «Смак Поділля», учасниками якого були 49 людей з різних громад області. Електронна версія гастрономічного путівника «Смак Поділля» доступна для перегляду за посиланням на Facebook-сторінці Департаменту маркетингу міста і туризму Вінницької міської ради. За інформацією синоптиків, внаслідок надходження гарячого повітря з Північної Африки через Європу, у період з 28 по 30 червня денна температура повітря у Вінниці та області підніметься до 39 градусів за Цельсієм. Такі погодні умови можуть спричинити ускладнення в роботі енергетичних, комунальних підприємств, залізничного і автомобільного транспорту, а також погіршити самопочуття людей. Тож потурбуйтеся про своє здоров'я, обмежте перебування на сонці і пийте більше води. У мене ж все. Мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Привіт, привіт, серце Поділля. Ви слухаєте радіо «Місто над Богом», у мікрофону Олександр Мончак, на позивний ОСА. Ми, друзі, стоїмо, ми працюємо і ми звичуємо на весь світ. Дякуємо тим, хто тримає наше небо і наповнює ефір словом. І традиційно в цей час ми переходимо з вами до актуальних новин. І, зокрема, у Вінниці завтра, друзі, 27 червня у Вишинському парку відбудеться спортивне свято «Олімпік Бей 2026». До участі запрошуються усіх охочих. На гостей чекають забіг, змагання та зустрічі з олімпійцями. Захід розпочнеться об 11 годині на центральній алеї Вишинського парку. Про це йдеться на фейсбук-сторінці відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області. Програма передбачає урочисті заходи та активності для учасників різного віку. Зокрема, нагородження, спілкування з олімпійцями, майстер-класи від спортсменів і робота спортивних локацій для дітей і дорослих. Також відбуватимуться змагання з веслування та олімпійський забіг. Для учасників передбачені розіграш подарунків. Тому, друзі, скористайтесь такою можливістю 27 червня об 11 годині Вишинський парк, центральна алея. А ми продовжимо рухатися далі цим п'ятничним вечором. Все буде Україна.
3: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а 27 червня, знову ж таки, це теж завтра у Вінниці відбудеться 11-й фестиваль імені Тараса Сича. Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, 27 червня о 14.00 на площі Водограй у Центральному міському парку імені Леонтовича відбудеться традиційний благодійний фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. Захід приурочений до Дня Конституції України, вшанування пам'яті загиблих героїв російсько-української війни, а також передбачає збір коштів на придбання Starlink для воїнів 120-ї бригади, де служать вінничани, які захищають Україну. Організовує події заклад культури, міський палац мистецтв за підтримки Вінницької міської ради та департаменту культури. Традиційний захід матиме благодійну мету. Для того, щоб отримати фестивальну тарілку та мати змогу скуштувати страви на всіх локаціях, необхідно зробити донат. Крім того, на локації стоятимуть скриньки для збору коштів на підтримку оборонців та реабілітацію ветеранів та ветеранок, зазначив директор закладу культури міський палац мистецтв Євген Майданик. На вінничан та гостей чекатиме близько 40 тематичних локацій, де можна буде скуштувати страви, приготовані на відкритому вогні та в польових кухнях. До участі долучаються громадські організації, заклади культури, представники національних спільнот, рятувальники, правоохоронці, а також фахівці Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Друзі, нагадую вам, що фестиваль названий на честь вінничанина Тараса Сича, який у 2014 році добровольцем вирушив у зону проведення антитерористичної операції. Будучи переконаним пацифістом, він не брав до рук зброю, проте допомагав військовикам, як польовий кухар та санітар. У лютому 2015 року Тарас Сич загинув під час мінометного обстрілу поблизу Дебальцевого. Його жертовність, людяність та відданість Україні стали прикладом для багатьох поколінь вінничан. Тому ще раз, друзі, 11-й фестиваль польової кухні імені Тараса Сича, 27 червня, 14.00, парк імені Леонтовича біля Водограю. Приходьте, будь ласка. А ми рухаємося далі. Все буде Україна!

0: pretend.
1: Реклама. До Дня Конституції України. Пам'яті загиблих героїв. Фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. 27 червня на площі Водограю Центрального парку о 14:00. Прийди і підтримай наші збройні сили. Завжди з нами радіо «Місто над Бугом». Живий звук.
2: Завітайте до Вінницького театру «Ляльок». Тільки у нас усім відомі казки сяють по-новому. 27 червня приходьте та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. А 28 червня на сцені нашого театру оживуть герої вистави «Ти, я і лялькарка». Лірична казка-гра, де мандрівниця розкриває малюкам секрет, як вдихнути у ляльку життя. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
3: Соціальна реклама.
4: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Соціальна реклама.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а 10 липня на парку острові Альтанка в Бершицькій громаді відбудеться відкритий турнір з риболовлі серед ветеранів російсько-української війни. Риболовля мужності. Учасників запрошують провести день на природі, поспілкуватися з побратимом та взяти участь у дружніх змаганнях. Старт турніру запланований на 6 годину, як повідомляє Бершицький міський голова Віталій Драган. Головною метою заходу є популяризація активного способу життя серед оборонців, психологічне розвантаження та зміцнення ветеранської спільноти. Учасники можуть позмагатися у рибальській майстерності, поспілкуватися з побратимами та відпочити в неформальній атмосфері. Для тих, хто не має власного спорядження, організатори нададуть необхідний інвентар. На переможці та всіх учасників чекають гарантовані призи та відзнаки. Також під час заходу працюватиме польова кухня. Гостям приготують юшку та бограч. Для участі необхідно попередньо зареєструватися. Заявки приймаються до 6 липня. Тому, друзі, якщо вам цікавий цей захід, є можливість, то будь ласка. Якраз організатори зазначають, що турнір покликаний стати не лише спортивним змаганням, а й майданчиком для підтримки, спілкування та єднання ветеранів. Так що, друзі, реєструємося і рухаємося далі. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а в Гайсині відбудеться захід для дітей у межах проєкту «Вікно у ліс». Як повідомляється на фейсбук-сторінці філії «Центральний лісовий офіс», другий етап всеукраїнського проєкту «Вікно у ліс», що започаткований відділом комунікації Державного підприємства «Ліси України» та присвячений безпечному відпочинку дітей на природі, стартував і у центральній філії Державного підприємства «Ліси України». На рекреаційному пункту «Лісовичок», який цьогоріч відкрили у Гайсинському надлісництві, учні школи номер 4 міста Гайсин, що проводять літні канікули разом із лісовниками, пізнавали ліс та з користю проводили час. Однією з найцікавіших локацій став майстер-клас із живцювання декоративних рослин листопадних та хвойних. Діти власноруч висаджували живці у спеціальні касети, а після того, як живці зміцніють і підростуть, їх висадять на території місцевої школи. Була і творчість разом із розмальовками екосумки патріотичними візерунками. Готові екосумки діти забрали з собою на згадку про цей день, проведений з лісниками. Після активності на дітей чекав смачний ланч з улюбленими смаколиками та напоями, який став приємним завершенням насиченого дня. Головне, що весь захід відбувався у спеціальному облаштованому рекреаційному просторі, де створені комфортні умови та безпечні ситуації як для відвідувачів, так і для самого лісу. Саме такі локації допомагають знайомити дітей з природою, формувати екологічну свідомість та культуру відпочинку. Ми переконані, що любов до лісу починається з дитинства, а найкращий спосіб навчити берегти природу – дати можливість пізнати її ближче. Саме тому проєкт «Вікно у ліс» покликаний зробити відпочинок на природі не лише цікавим і пізнавальним, а й безпечним, доступним та комфортним для кожного. Що ж, друзі, ми продовжуємо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вінницька міська рада повідомила, що от хеквондистка Анна Сипко з Вінницької міської дитячо-спортивної юнацької спортивної школи номер 2 успішно представила Україну на міжнародній арені. Спортсменка у складі кадетської команди Національної збірної України вибрала бронзову нагороду на міжнародному рейтинговому турніру класу G1, який проходив 20-21 червня у Відні, Австрія. Разом з Анною у складі української команди виступали спортсменки з Дніпропетровської області. На шляху до нагороди українки в першому колі впевнено перемогли команду Боснії і Герцеговини. А у півфіналі поступилися представницям Німеччини, які в підсумку стали чемпіонками турніру. У турнірі взяли участь спортсмени з 12 країн світу, серед яких Австралія, Німеччина, Данія, Норвегія, Польща, Боснія і Герцеговина, Словаччина, Італія, США, Україна та Малайзія. Конкуренція була надзвичайно високою. Лише в особистій категорії за нагороду змагалися 43 учасниці. Рівень підготовки спортсменів та спортсменів був дуже високий. Ми побачили, до чого маємо прагнути та над чим ще потрібно працювати, щоб і надалі гідно представляти Україну на міжнародній арені, зазначила Лілія Романенко. Отже, друзі, привітаємо нашу переможницю Анну Сипко і рухаємося далі. Все буде Україна!

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мова.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінниця готова до опалювального сезону на 40%. У Вінниці водії громадського транспорту пройшли інструктаж з безбар'єрності. А зараз про це та інше докладніше. У міжопалювальний період працівники підприємства «Вінниця-Міськтеплоенерго» виконують планові ремонтні роботи. Станом на сьогодні теплове господарство міста готове до роботи взимку на 40%. Наразі комунальники працюють на вулиці Варшавській, де замінюють застарілі тепломережі. На час проведення ремонту тимчасово до 21 липня перекрито рух автотранспорту на вулиці Варшавській. А саме на ділянці дороги біля житлових будинків номер 1 і 3. Мешканців просять паркувати авто подалі, аби не заважати проїзду спецтехніки. Також до 6 липня включно призупинено подачу гарячої води до 13 будинків. Перелік адрес ви знайдете на сайті підприємства «Вінниця-Міськтеплоенерго». Водії громадського транспорту пройшли інструктаж з безбар'єрності. Під час занять водіям автобусів та тролейбусів нагадали правила користування пандусом, алгоритми допомоги маломобільним пасажирам, а також розповіли про особливості спілкування з людьми, які користуються кріслами колісними. Як повідомила міська рада, такі тренінги у Вінниці проводять регулярно для покращення якості сервісу. Навчання є частиною системної роботи з розвитку доступності у громаді. 100% міських автобусів вже обладнали пандусами. Понад 90% тролейбусів повністю пристосовані для перевезення маломобільних громадян. У Вінській громаді продовжують облаштовувати доступні зупинки громадського транспорту. У мене ж все. Почуємось.

0: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вінниця, вітаю вас! В ефірі радіо «Місто над Богом» і біля мікрофона Олександр Мончак на позивний ОСА. Сьогодні коротко про головне, цікаво про буденне і тільки найкраща музика для вашого настрою. Починаємо просто зараз. І, друзі, у селі Джуленка 27 червня відкриють новий спортивний майданчик зі штучним покриттям та проведуть другий благодійний футбольний турнір пам'яті захисника України Олександра Чеховського. Під час заходу також збиратимуть кошти на потребу Збройних сил України. Урочисте відкриття нового спортивного майданчика розпочнеться о 10:00 на сільському стадіоні. Новий простір призначений для тренувань, спортивних змагань та активного відпочинку молоді. Після відкриття стартує другий благодійний турнір з футболу, присвячений пам'яті земляка та захисника України Олександра Чеховського. Окрім футбольних матчів, для відвідувачів підготували благодійний ярмарок, збір коштів на підтримку Збройних сил, виступ творчої молоді, громади та інші активності. До участі запрошуються родини з дітьми, молодь, ветерани, спортсмени і всіх охочих. Захід відбудеться 27 червня на стадіоні села Джуленка. Тому, друзі, запрошуємо і вас туди. І продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!
3: Ніхто не полюбить мене, як ти, і вже не відчую запах весни.

пишу. Про тебе всі пісні чуєш, ненавиджу, yeah. Усі дні до тебе немає, ніщо не помагає позбутися від болю. Я захлинаюсь кров'ю, бо ти моє знаряддя, вітрою та душі моєї, знаєш.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, і не лишнє буде нам нагадати, яка ж погода очікує на вихідні дні. Зокрема, на суботу, 27 червня 2026 року, синоптики стверджують, що ранок почнеться таким комфортним, плюс 16 градусів, і потім поступово температура буде підніматися до пекельних плюс 30 градусів на 18 годину вечора. Легенький вітерець 4,5 метри на секунду, північно-західний, буде нібито трішки охолоджувати. І ранкові хмари затримуються у Вінниці до вечора, а потім розсіються і обіцяють, що буде без дощу. А неділя таки справді буде пекельною, друзі. 28 червня 2026 року синоптики стверджують, що температура навколишнього середовища чи навколишнього повітря прогріється до плюс 35 градусів. Ого, буде досить жарко. Ранок та вечір у Вінниці будуть ясними. Вдень очікується хмарність і обіцяє, що без опадів і навіть вітерця не буде. Тому справді неділя буде дуже пекельною. Але разом з тим можна гарно загоріти або провести час біля річки. Тому, друзі, скористатись такою можливістю. А ми продовжуємо рухатися далі. Все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А у Вінниці через аварійний ремонт тепломережі поблизу площі Тараса Шевченка тимчасово змінять організацію меморіальної зони. Як повідомили у комунальному підприємстві Вінниця «Міськтеплоенерго», на вулиці Соборній, 17, ліквідовують прорив трубопроводу, який проходить уздовж площі. Роботи необхідні для відновлення та стабільної роботи системи теплопостачання перед опалювальним сезоном. Під час ремонту елементи меморіальної зони тимчасово демонтують і передадуть на зберігання до Вінницького обласного краєзнавчого музею. Після завершення робіт їх повернуть.

місце. Мешканців просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних саме з проведенням робіт, і не переживати про те, що нібито демонтують меморіальну зону. Тому, друзі, рухаємося далі. Все буде Україна.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А інспектори муніципальної варти виявили незаконне викидання будівельних відходів на території загального користування. На порушника склали адміністративний протокол за недотримання правил благоустрою. Порушення зафіксували під час обстеження території поблизу будинку номер 37 на вулиці Гонти. Як повідомили у комунальному підприємстві «Муніципальна варта» Вінницької міської ради, особа організувала викидання будівельних відходів у невстановленому місці. За результатами перевірки інспектори склали адміністративний протокол за порушення правил благоустрою міста. У підприємстві нагадують, що будівельні відходи необхідно вивозити лише у встановленому порядку та до спеціально визначених місць. Тому, друзі, дотримуємося правил і не забруднюємо наше гарне та чарівне місто. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а у нас відбулося поповнення в родині Альпак в зоопарку Вінниці. Кілька днів тому тут народилося дитинчатко. Маля здивувало працівників своїм рудим забарвленням, адже його мама має чорне хутро, а тато біло. Народилася маленька самка альпаки. Наразі вона разом з батьками перебуває у відкритому вольєрі, де її вже можуть побачити відвідувачі звіринцю. Як розповіли у Подільському зоопарку, відокремлювати батьків від мами та малечі не довелося. Молодий татусь поводиться спокійно та добре і добре ставиться до новонародженої доньки. Незвичне руде забарвлення дитинча справжньою несподіванкою для працівників та для відвідувачів. І саме вони привертає увагу. Наразі родина Альпак почувається добре, а охочі запрошують побачити новонароджену мешканку зоопарку на власні очі. Тому звозіть малят подивитися на це диво природи. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, чергово хочу вам всім нагадати, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє ставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми з вами виборюємо не словами, а вчинками. Нас усіх тримає разом пам'ять до тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлими не для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо – все буде Україна. Рухаємося далі.

0: 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Соціальна реклама.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці двох підлітків засудили за спробу вчинити вибух. У Тульчині юристи проведуть безкоштовний прийом громадян. У будинку культури Козятина триває художня виставка. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці двох підлітків засудили за спробу вчинити вибух. Як повідомила прес-служба Вінницького міського суду, до 6 та 5 років позбавлення волі засуджено двох неповнолітніх, які спокусилися на легкі заробітки у соцмережах і погодилися вчинити диверсії. Затримали їх із саморобною вибухівкою, коли хлопці прямували до нового місця схованки. Під час судового розгляду справи з'ясувалося, що підлітки їздили різними містами України, збирали інформацію, котра цікавила замовника. Зокрема, адреси посадовців та силовиків, а також окремих адмінбудівель. Зважаючи на зібрані докази, Вінницький міський суд визнав неповнолітніх винними у вчиненні злочину за статтею «Замах на скоєння вибуху» за попередньою змовою групою осіб. Найближчі 6 років вони проведуть у місцях позбавлення волі. У Тульчині юристи проведуть безкоштовний прийом громадян. Мешканці громади зможуть отримати у фахівців благодійного фонду «Право на захист» консультації щодо відновлення документів на житло, оформлення спадщини, майнових прав, юридичну допомогу щодо підготовки звернень, представництв інтересів у державних органах та судах, повідомила Тульчинська філія обласного центру зайнятості. Зустріч відбудеться 2 липня об 11 годині у приміщенні центру зайнятості за адресою у Тульчині. Вулиця Леонтовича, 102. «Укрзалізниця» з 28 червня переходить на літній графік руху. Оновлений розклад приміських та регіональних потягів вінничани можуть знайти на сайті «Укрзалізниці». Зміни щодо прибуття та відправлення потягів торкнулися рейсів до Жмеринки, Козятина, Коростеня, Києва і Хмельницького. Частина з них вирушатиме або прибуватиме на кілька хвилин раніше, а інші – з помітним зміщенням часу. Також пасажирам варто звернути увагу, що не всі потяги курсуватимуть щодня. У будинку культури Козятина триває персональна виставка «Танок кольору» місцевої художниці Тетяни Куліш. В експозиції відвідувачі побачать роботи представниці спілки дизайнерів України, а виконані нею у техніці акварелі, пейзажі, квіткові і тематичні композиції. Оглянути виставку можна до 16 серпня. У мене ж все. Почуємось.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Шугар у Вінниці. 3 липня, парк Open Air, 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
0: Телефон рекламної служби 093 165 90.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Літо для багатьох людей асоціюється з відпочинком, прогулянками та можливістю провести більше часу на свіжому повітрі. Навіть не виїжджаючи за межі міста, можна знайти чимало місць для дозвілля. Від парків і набережних до культурних та спортивних локацій. Тож ми вирішили запитати вінничан, який літній відпочинок у Вінниці вони вважають найкращим.
2: Мені здається, що влітку у Вінниці навіть не потрібно кудись далеко їхати. Можна просто прогулятися набережною, зустрітись з друзями, посидіти в парку або покататися на велосипеді, самокатах. Особливо гарні вечори, коли не так спекотно і в місті дуже приємна атмосфера.
3: Якщо чесно, мені найбільше подобаються звичайні прогулянки містом. Влітку дуже класно пройтися біля Південного Бугу, зустрітися з друзями, купити холодну каву або морозиво. І просто насолодитися вечором. Для мене це і є ідеальний відпочинок.
4: Найкращий літній відпочинок у Вінниці – це там, де природа, я вважаю. Можна піти і влаштувати пікнік у Сабарові, або ж піти покататись на катамаранах на Південному Бузі. Для вихідних можна піти у Подільський зоопарк з дітками або піти на Вишинське озеро.
5: Мені здається, що найкращий літній відпочинок у Вінниці – це просто погуляти містом без поспіху, набережною, парком, зустрітися з друзями, попити каву на терасі. Знаєте, щоб був той баланс між активно провести день і просто насолодитися атмосферою літа.
6: Ну, я думаю, що, напевно, влітку найкраще відпочивати десь поблизу Вишинського озера, так як там водойма. Також є там парк, можна прогулятися парком, можна в парку є бесідки, де можна хорошо відпочити компанію. Також на водоймі доступні катамарани, на яких можна з задоволенням покататися, поплавати і гарно, весело провести свій час.
7: Якщо говорити за літній відпочинок у Вінниці, то, певно, це якісь будуть бази відпочинку з басейнами, з бесідками, де можна з компанією друзів посидіти і гарно провести вихідні. Або це Черепашинський кар'єр, де просто неймовірна вода.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк, і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Рух на перехресті вулиць Соборної і Театральної закрили на 6 діб. Завершується друга зміна літнього табору для дітей з інвалідністю. Департамент маркетингу міста та туризму запрошує на прем'єру екскурсії «Шалом. Єрусалимка життя єврейської громади». Про це і не тільки далі. Рух на перехресті вулиць Соборної Театральної у Вінниці закрито на 6 діб через проведення наступного етапу дорожніх робіт. Тролейбусні маршрути номер 3, 9, 13, 15 продовжують їздити в бік вулиці Київської. Решта муніципального транспорту курсує за звичними схемами. А власникам приватних автівок необхідно заздалегідь планувати об'їзд. У Вінниці на базі Центру реабілітації «Гармонія» завершується друга зміна літнього табору для дітей з інвалідністю. Продовж 5 днів у ній відпочивають 12 учасників віком від 12 до 18 років. Цьогорічна тема табору – «Дикий захід». Переселенці у Вінниці можуть скористатися послугою безкоштовної стрижки. Мешканці статусом ВПО можуть безкоштовно підстригтися у салоні краси «Style for You» за адресою проспект Юності, 44. Акція діятиме з 29 червня по 7 липня. Попередній запис за номером телефону 098 573 3992. Департамент маркетингу міста та туризму запрошує на прем'єру екскурсії «Шалом. Єрусалимка. Життя єврейської громади». Під час прогулянки можна буде дізнатися більше про єврейську історію Вінниці, міста, де в окремі періоди майже половина населення становили юдеї. Якими бізнесами займалися євреї Вінниці? Де були тут синагоги? Як складався побут на Єрусалимці? Що їли, як гуляли та які пісні співали? Про все це розповість гідеса, амбасадорка Вінниці Тетяна Рибак, яка розробила екскурсію в межах освітнього проєкту «Майстерня міських екскурсій». Прийти і дізнатися більше про багатокультурну спадщину Вінниці можна 30 червня. Початок екскурсії о 15-й на Європейській площі біля вежі. Участь безоплатна. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Суціальна реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Оголошено кандидатів на цьогорічну премію імені Олександра Довженка. Львівський гурт «Мертвий півень» та письменник Юрій Андрухович переспівали Шекспіра. Інтерактивну виставку «Україна, що вражає» відтепер можна відвідати онлайн. А зараз про це та інше докладніше. Відомі кандидати на цьогорічну державну премію імені Олександра Довженка. Серед них Тарас Хтоменко, режисер документального фільму «Сентиментальна подорож до планети Параджанова», створеного на замовлення Суспільного мовлення. Також до переліку кандидатів на премію потрапив творчий колектив у складі Анни Паленчук, Дар'ї Онищенко, Тетяни Філевської та Віталія Жнова за створення повнометражного ігрового фільму «Малевич». Режисер Юрій Дунай та авторка сценарію Соломія Томашчук, автори повнометражного ігрового фільму «Втомлені». Премію імені Олександра Довженка присуджують щороку до 10 вересня за внесок у розвиток українського кіномистецтва. Можуть відзначити як окремих кінематографістів, так і творчий колектив до 5 людей. Подати кандидатів можуть Міністерство культури, творчі спілки, кінотелестудії, мистецькі заклади, наукові установи, громадські організації, а також редакції газет та журналів. Львівський гурт «Мертвий півень» і письменник Юрій Андрухович переспівали Шекспіра. Музичну інтерпретацію прощальної пісеньки «Блазня» англійського драматурга Вільяма Шекспіра презентували в день народження літератора. Композицію можна прослухати на усіх музичних платформах. Як повідомляють на фейсбук-сторінці гурту, музиканти співпрацюють з письменником Юрієм Андруховичем понад 30 років. Після роботи над українським перекладом «Гамлета» Юрій Андрухович звернувся до ще одного твору Шекспіра – комедії «12-та ніч», зокрема до її фінальної частини, а саме прощальної пісеньки «Блазня». Саме цей текст став основою для нової співпраці письменника і музичного колективу, поєднавши шекспірівську драматургію, сучасну українську мову та власне музичне бачення, музиканти створили театральну музичну композицію з середньовічним настроєм. Інтерактивну виставку «Україна, що вражає» відтепер можна відвідати онлайн з будь-якої точки світу. Виставка працювала з вересня до січня у будівлі Центрального залізничного вокзалу Києва. За цей час її відвідали понад 250 тисяч людей з усіх областей України та понад 30 країн світу. Тепер вона доступна для перегляду на сайті проєкту. Зокрема, охочі можуть оглянути експозицію з різних цікавих речей – від шаблі гетьмана Івана Мазепи до чемпіонського пояса боксера Олександра Усика. Побувати у тунелі кохання, прочитати історії про українських воїнів, правителів, мислителів та митців. А також перевірити свої знання у вікторині у будь-який зручний для них час. Виставка «Україна, що вражає» – це понад 100 експонатів та десятки інтерактивних зон, завдяки яким можна віртуально мандрувати Україною. У мене ж все, почуємось.

0: любишь, так ты любиш мене.
1: Радіо «Місто над Бугом».
2: Пишемо історію

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити. Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Надходження від податку на Google зросли з початку року. Акордбанк обслуговуватиме сектор оборонних та інноваційних компаній. Популярний в Україні міжнародний потяг курсуватиме щодня. Про це слухайте далі. За січень-травень 2026 року міжнародні компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги в Україні, сплатили до держбюджету понад 8 мільярдів 700 мільйонів гривень податку на додану вартість. Про це повідомила тимчасово виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби Леся Карнаух. Найбільшими платниками податку стали компанії Google, Apple, Meta, Sony, Netflix та інші. Згідно з чинним законодавством, іноземні компанії зобов'язані зареєструватися платниками ПДВ в Україні, якщо обсяг їхніх електронних послуг, онлайн-реклама, стрімінгові платформи, хмарні рішення та маркетплейси для українських користувачів перевищив 1 мільйон гривень за останні 12 місяців. Акордбанк оголосив про свій намір розвивати співпрацю з компаніями сектору оборонної промисловості та інновації. Про це повідомила прес-служба фінансової установи. В банку створили цікаві продукти саме для компаній сектору оборони. Спеціально для співпраці з цією категорією клієнтів Акордбанк отримав дозвіл на створення режимно-секретного відділу, що відповідатиме за охорону державної таємниці. Банк став одним з небагатьох комерційних установ, що має такий підрозділ. Керівником нового напрямку в банку буде генерал-майор у відставці Борис Кременецький, якого призначили на посаду радника голови наглядової ради. Раніше він виконував обов'язки військового представника України при Європейському Союзі. Останніми ж роками працював на посаді аташе з питань оборони в посольстві України у Штатах. Міжнародний потяг номер 351-352 «Бесарабія», який з'єднує Київ і Кишинів, із кінця червня курсуватиме щодня. Окрім цього, зміниться час відправлення рейсів із молдовської столиці. Інформацію повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Починаючи з 28 червня, потяг з полученням «Київ-Кишинів» переходить на щоденний графік руху. Це рішення було ухвалене за результатами спільної роботи Міністерства розвитку громад та територій, Укрзалізниці і Молдовської залізниці. Крім того, з 29 червня зміняться і години відправлення з Кишинева. Потяг вирушатиме у 19.52 замість звичних 17.42. У складі поїзда курсуватимуть плацкартні та купейні вагони. Також вперше розпочне роботу новий дитячий вагон, облаштований спеціально для комфортного пересування родини з дітьми. У міністерстві зазначають, що оновлений розклад дозволить пасажирам зручніше планувати пересадки на інші маршрути. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.
0: Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Кріс Енголд у випуску про таке. Тури «Стрічка та космос» розпочав роботу над новим проєктом. Макс Барських розсекретивським вийде на одну сцену масштабного фестивалю. Вокаліст Олівер Сайкс зворушив українцям жестом підтримки на концерті у Польщі. Далі про це і не тільки детальніше. Після успіху фільму «Та космос» режисер Павло Остріков оголосив про роботу над новою повнометражною стрічкою під назвою «Трагедія». Новий проєкт поєднає поствоєнну Україну з давньогрецькою міфологією. За сюжетом на землю повертаються боги, а двоє героїв вирушають шукати царство мертвих. Головним персонажем стане професор філософії Юрій, який після втрати дружини разом із студентом Колою намагається повернути близьких із потойбіччя. Сам Павло зізнався, що ідея «Трагедія» виникла під час роботи над «Та космос», але він свідомо відклав її, щоб завершити попередній фільм. Проєкт уже потрапив до міжнародної програми розвитку сценаріїв, де команда працюватиме над удосконаленням історії разом із європейськими експертами. Під час концерту у польському Кракові фронтмен Олівер Сайкс вкотре продемонстрував підтримку Україні з ворушливим жестом просто зі сцени. Музикант спустився до фанатів, узяв український прапор із натовпу, накинув його на плечі та продовжив виступ під оплески глядачів. Відео цього моменту швидко поширилося в мережі, а платформа United24 подякувала співаку за солідарність з українцями. У коментарях шанувальники засипали артиста словами вдячності, а дехто жартома навіть назвав його нашим козаком. Це не перший прояв підтримки від Сайкса. Ще у 2022 році він випустив благодійний меч на допомогу Україні та неодноразово публічно висловлювався проти війни. Макс Барський розкрив ім'я першого гостя цього фестивалю «Сьогодні має сенс», який відбудеться 27 червня у Києві на ВДНГ. До масштабного музичного заходу приєднається Іван Люленов, який назвав запрошення великою честю та пообіцяв особливий виступ. За словами Івана, він виконає свої хіти та готується до звичайного вечора разом з аудиторією Макса. Організатори обіцяють не лише концерт «Просто небо», повноцінний фестивальний простір із фотозонами, активностями та зонами для відпочинку. Сам Макс продовжує експериментувати з форматом шоу. Цього разу глядачів чекають оновлена хореографія, потужні технічні рішення та навіть симфонічний оркестр. Продюсер і режисер Алан Бодоїв назвав фестиваль прикладом шоу світового рівня, яке покликане подарувати українцям яскраві емоції навіть у непрості часи. Блогерка Анастасія Покращук продовжила кардинально змінювати зовнішність і поступово відмовляється від своїх знаменитих гігантських вилиць. У соцмережах киянка показала результати чергової косметологічної процедури та пожартувала, що незабаром стане схожою на всіх. Анастасія особливо тішиться тим, що після зменшення об'ємів обличчя шкіра не деформувалася і, за її словами, нічого не звисає. Ще кілька років тому саме експериментально великі вилиці зробили її відомою далеко за межами України та стали її головною візитівкою. Підписники здебільшого підтримали новий образ блогерки, хоча дехто сумнівається, наскільки довготривалим буде результат таких змін. Сама Анастасія запевняє, що більше не планує повертатися до експериментів із надвилитками вилицями та вже працює над створенням нового сучасного образу. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск готувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Місто над Бугом. Переможна хвиля вільної країни.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Sorry. I was in a depression.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів унеерції прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Дитяче Євробачення розпочинає приймання заявок на участь у національному відборі 2026. В Україні запустили онлайн-бібліотеку жіночої та гендерної історії. Children Kino Fest та ЮНІСЕФ оголосили конкурс дитячих фільмів. Далі про це і не тільки детальніше. В Україні з'явився новий цифровий простір для науковців і читачів – онлайн-бібліотека жіночої та гендерної історії, що відкриває доступ до унікальних досліджень. Ініціативу реалізувала Українська асоціація досліджень жіночої історії, яка зібрала матеріали кількома мовами, зокрема українською, англійською, польською та німецькою. Хронологічне охоплення бібліотеки вражає масштабом від часів Київської Русі до подій Євромайдану, що дозволяє простежити еволюцію жіночого досвіду в історії. У відкритому доступі представлені монографії, наукові збірники, журнальні статті та дисертації, які формують широку базу академічних знань. Серед ключових тем ресурсу – жіночий активізм, гендерна політика, тілесність, а також досвід війни, міграції і соціальних трансформацій. Платформа також має зручний пошук за темами та авторами і планує регулярно оновлюватися новими дослідженнями, розширюючи доступ до жіночої історії в Україні. Офіційно оголосили старт приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 року, відкривши новий сезон для юних виконавців. Подати заявку можна по 8 липня через онлайн-форму, де учасники мають показати себе у двох кавер-версіях і відеовізитці. Музична продюсерка відбору Світлана Тарабарова наголосила, що головне не лише голос, а й особистість, яка може зацікавити міжнародну аудиторію. До участі допускаються виконавці віком від 9 до 14 років, а фінальний етап передбачає складну систему відбору через лонглист, зіркову школу та консультації з експертами. Фінал українського нацвідбору відбудеться в вересні 2026 року, а сам міжнародний конкурс пройде 24 жовтня на Мальті. Children Kino Fest разом з ЮНІСЕФ Україна оголосили нову програму, спрямовану на розвиток дитячого кіномистецтва. Ініціатива під назвою «Кадри крізь дитячий об'єктив» дає дітям від 6 до 14 років можливість створювати власні короткометражні фільми до 8 хвилин. Юні автори можуть подавати ігрові, анімаційні або документальні роботи, що відображають їхній повсякденний досвід, права та зміни в суспільстві. Окремим елементом програми стане навчальний курс із кіновиробництва, який включатиме майстер-класи від українських кінопрофесіоналів та онлайн-уроки. Організатор наголошує, що проєкт покликаний підтримати дитячу творчість і допомогти дітям навчитися висловлювати свої історії через кіно. Найкращі роботи представлять 20 листопада. Їхні автори можуть отримати шанс увійти до конкурсної програми «Children Kino Fest» у 2027 році. Ви слухали новини культури на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.